0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: iz kulture na otvorenom.
1: U Nobelovom smo tjednu kada Švedska akademija objavljuje laureate najprestižnije nagrade. Dvojica njemačkih i jedan američki znanstvenik dobili su Nobela za medicinu zbog istraživanja mozga. Belgijski istraživač koji je na južnom polu otkrio čestice duhove osvojio je nagradu za fiziku. Danas ćemo doznati tko odnosi Nobela za književnost, a Norveški institut sutra će objaviti kome u ruke odlazi najiščekivanija Nobelova nagrada, ona za mir.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Koncerti se sele na jednu adresu. Novi trend osvaja Europu, ali postoji kvaka. Nakon što je desetljećima uspješno funkcionirao u Las Vegasu, model glazbenih rezidencija sve se više širi Europom. Umjesto da mjesecima putuju iz grada u grad, najveće zvijezde održavaju niz koncerata na istoj lokaciji, a publika putuje k njima. Trend je postao vidljiv u Madridu. Shakira je zbog velike potražnje broj svojih nastupa povećala na 13. Bad Bunny održao je čak 10 koncerata. Slični formati pojavljuju se drugim rusim gradovima. Celine Dion u rujnu je započela rezidenciju u Parizu, a Backstreet Boysima je privremeni dom postao Düsseldorf. No koncertna rezidencija ima i svoju cijenu. Španjolska udruga za zaštitu potrošača upozorava da obožavatelji koji dolaze iz drugih gradova osim ulaznice moraju platiti put, smještaj, hranu i ostale troškove. S druge strane, gradovi i domaćini od velikog broja posjetitelja mogu imati koristi kroz veću potrošnju u hotelima, restoranima i trgovinama. Hoće li rezidencije postati novi standard europske koncertne industrije, pokazat će publika, odnosno njezina spremnost da zbog omiljenog izvođača potegne u drugi grad.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Dok u Gospiću traje prva faza sanacije ilegalnog otpada, dvije županije dalje pronađen je zakopan opasni otpad. Zbog toga je u Sisku zatvoreno gradilište projekta Terme Jodno, a očevid provode policija i državni inspektorat. Iako se spominje pronalazak žive, gradonačelnik Domagoj Orlić poručuje da treba pričekati završetak istraživanja. Osvrnuo se na geokemijsko istraživanje iz 2014.
2: I upravo na ovoj lokaciji količina svih tvari koja je pronađena je unutar maksimalnih dopuštenih vrijednosti, pa čak i za stroge kriterije poljoprivrednog zemljišta.
1: S novim slučajem upoznata je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, no ne zna o kojoj se količini otpada radi.
3: Zaostao iz nekog isto prošlog vremena za vrijeme jedne određene industrije koja je time djelovala. Pretpostavljam da je ona obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
1: Naime, terme se grade tik uz bivšu kemijsku tvrtku Herbos, a svoja saznanja podijelila je Snježana Suženvić-Vago iz građanske inicijative Sišćani ne žele biti smetlišani.
4: Mi se nadamo da će ove dvije grabe biti sanirane, međutim postoje priče, kao što su postojale priče i za ove dvije grabe, da je još dio otpada zakopavan u samom dvorištu Herbosa, nešto i u nasipu Savskom, tako da zapravo ne znamo šta će biti sa svim tim. Ja mislim da će se ovdje opet raditi nekakva parcijalna sanacija.
1: U Gospiću pak traje sanacija neopasnog otpada u Vrešama, a o situaciji na terenu više je rekao Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
5: Radi se odvoz uz ogromno zaprašivanje, znači čak se na samoj snimci vidi golim okom, znači da se radi prilikom utovara i odvoza o velikom oblaku prašine. Vidimo da radnici rade bez ikakve zaštitne opreme u smislu nešto što bi ih zaštitilo od tog zaprašivanja. Sama kaciga na glava ih zapravo ne štiti od udisaja tih štetnih, potencijalno štetnih čestica.
1: Najvažnije je da se sanacija odradi kvalitetno.
5: A dobro znamo da su mnogobrojni stručnjaci upozoravali upravo da se zapravo nestručna sanacija može učiniti i više štete nego nekada i sam otpad.
1: Otpad u Vrećama ide na spaljivanje u Holcim i Nekse, a tim povodom je šef Mosta Nikola Grmoja dao podršku Slavoncima koji se protive odvozu otpada, te iz Osijeka prozvao cijeli državni vrh.
6: Zoran Milanović, koji je poslao priopćenje i rekla da je SOA obavijestila nadležne institucije, i predsjednik odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić, koji je izjavio da je SOA obavijestila institucije.
1: Ovome dodajemo da je voda iz Slavina u Lici na otoku Pagu sigurna za piće. Pokazali su novi rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda. Posebno su analizirani PFAS spojevi, a ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice. Do sad je analizirano 150 uzoraka vode, a svi su potvrdili zdravstvenu ispravnost vode. Nakon što smo doznali da je tajna služba znala za dovoženje otpada u Gospić, o tome nije obavijestila policiju. Predsjednike države, sabora i vlade, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, gostujući na HTV-u, rekao je kako SOA nije niti njima javila.
7: 2022. i 2023. godine sama SOA je u svom priopćenju napisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali?
1: Hrvatska u subotu čeka novi prosvjed. Organizira ga Glas poduzetnika jer su nezadovoljni vladinom odlukom o uvođenju sidrenih cijena. Uz to zahtijevaju i smanjenje ostalih nameta. Podsjetimo, vlada je odluku o isticanju sidrenih cijena odgodila do 17. studenog. Šef udruge Bruno Samardžić.
8: Mi smo svjedoci sve veće puzajuće regulacije, što sa strane Europske unije, što sa strane Hrvatske države, koja sputava konkurentnost. To tako neće moći ići. Vi morate shvatiti da to ide kontra interesa cijele Hrvatske, ne samo interesa poduzetnika.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjer na to odgovara.
9: Pa komentiram da vam je predsjednik UGP-a jedan iz stranke Centar, drugi iz stranke Pametno, treći iz stranke Most. To je njima politička platforma. Sve konstruktivne prijedloge ćemo saslušati.
1: Podsjetimo, prosvjed organiziraju na zagrebačkom Zrinjevcu u podne u subotu.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Nakon dobre predsezone i još bolje špice sezone, sve je izglednije i da će postsezona biti odlična.
0: Više za svoju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Nakon dobre predsezone, još bolje špice sezone, sve izglednije da će postsezona biti odlična. Hrvatska se ponovno može pohvaliti dobrim turističkim brojkama, rekao je resorni ministar Glavina, koji je otkrio i prve rezultate za rujan.
2: Kratki suma sumarum, za sada itekako možemo biti zadovoljni turističkim rezultatima, s obzirom da smo evo ovaj mjesec rujan koji je bio uistinu izvanredan. Službeni podatke ćemo objaviti negdje krajem tjedna, ali po ovim preliminarnim podacima u rujnu ostvareno nešto više od 14,2 milijuna noćenja, rast turističkih noćenja od 3%. Na razini cijele Hrvatske evidentiran taj rast, a kad pogledamo malo rezultate za cijelu godinu, imamo otprilike negdje rast broja dolazaka za 2%, 1% rast noćenja.
1: Nakon što je Hrvatska agencija za lijekove obustavila cijepljenje cjepivom protiv tuberkuloze, epidemiologinja Ivana P. Novosel objasnila je o kojim se točno nuspojavama radilo.
3: Na osnovu utvrđenih nuspojava cjepiva uglavnom se radi, znači, osteoitis, odnosno osteomijelitis uzrokovanom tim cijepnim sojem, i odlučila povući to cjepivo iz upotrebe dok se ne napravi jednostavno istraživanje, odnosno ispitivanje tih serija cjepiva. Ali su povučeno kompletno, znači, sve doze cjepiva koje su bile u upotrebi se povlače iz primjene, odnosno obustavljeno je dalje cijepljenje.
1: A u kojem slučaju dijete treba odvesti liječniku?
3: U slučaju da se pojave simptomi koji odgovaraju oteklini, odnosno bolnosti na području kosti ili zglobova, ili ograničenje pokreta zgloba, ili šepanje, znači, ili ako dijete izbjegava oslanjanje na ekstremitete, to su, znači, ruke ili nogice, u tom slučaju se treba roditelj obratiti pedijatru koji će onda procijeniti da li je potrebna obrada dijagnostička, naravno.
1: Roditeljima poručuje da se ne brinu, jer u slučaju pojave simptoma svakako postoji mogućnost liječenja.
3: Postoje antituberkulotici kojima se to može uspješno liječiti, samo je, znači, bitno da se na vrijeme u slučaju pojave simptoma o kojima smo sada govorili trebaju javiti, napravit će se dijagnostička obrada i poduzeti liječenja ako će to biti potrebno. A nadamo se da se više neće događati.
1: Uoči Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava u subotu 10. listopada, održana je konferencija posvećena mentalnom zdravlju pod nazivom Dobro je biti dobro. Cilj je bio otvoreni razgovor o mentalnom zdravlju te poticanje konkretnih i dostupnih oblika podrške. Iz zajednice žena Marija Vrhovski.
4: Briga o mentalnom zdravlju ne počinje kad se problem pojavi. Briga o mentalnom zdravlju se svakodnevno vodi. I u onom trenutku kad se upali taj crveni alarm, da, to nije znak slabosti, trebamo potražiti pomoć, to je znak brige o sebi, to je briga o svojoj obitelji, to je briga o zajednici u kojoj jesi.
1: Ako i dođe do problema po pitanju mentalnog zdravlja, treba biti svjestan i da je problem moguće riješiti.
4: A u onom trenutku kad se dogodi i da je potrebna malo veća pomoć, vjerujte mi, tu niste sami i tad treba progovarati i tražiti pomoć onih koji znaju. I upravo to želim da bude poruka ove konferencije, Dobro je biti dobro. Radimo na svom mentalnom zdravlju svakodnevno, a ako se i dogodi da zatreba pomoć, tu niste sami, postoje ljudi koji mogu pomoći.
1: Na Svjetski dan mentalnog zdravlja počinje i digitalna kampanja programa primarne prevencije za mlade pod nazivom Abeceda mentalnog zdravlja.
5: Sve ono što trebamo poduzimati s obzirom na različite pokazatelje vezano i za dob i za spol, individualni pristup u liječenju, primarna prevencija, rano prepoznavanje i intervencija koja treba biti multidisciplinarna uz intersektorsku suradnju.
1: Iz Hrvatskog zdravstvenog zavoda pojasnila je doktorica Danijela Štimac-Grbić. Govorila je o tome kako prepoznati mentalni poremećaj.
5: Kada vidimo da osoba zapravo naglo promijeni raspoloženje, dolazi do nekakvih potpunih promjena u ponašanju, kada se radi o djeci i mladima, ako vidimo da dolazi do izostanaka iz škole, do poremećaja u kontroli emocija, do eventualno nasilničkog ponašanja ili do povlačenja u sebe. Nekada to znaju biti i gubici na tjelesnoj težini, nekada i nekakvo naglo debljanje, sve kao pokazatelji nekakvih mentalnih poremećaja. Jako je važno razgovarati sa osobom.
1: Iz Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić najavila je da će do kraja godine u javno savjetovanje biti upućena 4 akcijska plana iz strateškog okvira za mentalno zdravlje do 2030.
6: A to su akcijski plan za implementaciju mentalnog zdravlja u zajednici, akcijski plan za osobe s demencijom, akcijski plan za prevenciju, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitaciju osoba sa mentalnim poremećajima i jedan poseban plan koji se tiče svega toga, ali u fokusu ima djecu i mlade. Puno posla je pred nama, ti akcijski planovi donijet će puno obaveza za zdravstveni sustav, ali sustav obrazovanja, socijalne skrbi u području mentalnog zdravlja, odnosno šire društvene zajednice i puno toga što ćemo do 2030. godine morati napraviti.
1: U posljednje 3 godine broj psihologa u školama porastao je s 580 na gotovo 1000, a socijalnih pedagoga sa 103 na 210.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Europska politička elita okupila se u Splitu na samitu MED9.
7: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Europska politička elita okupila se u Splitu na samitu Med 9. Čelnici sredozemnih zemalja raspravljali su o poziciji zemalja po pitanju višegodišnjeg europskog proračuna, kao i održivi, sigurniji, što otporni Mediteran. Državna tajnica u inom ministarstvu Andreja Metelko-Zgombić.
2: Riječ je o sastanku koje je na neki način kruna našeg predsjedanja Med 9 skupinom. Nakon što je Hrvatska 2021. godine se uključila u rad te neformalne skupine 9 južnih država članica Europske unije, ove godine mi predsjedamo i bili smo dosta ambiciozni u našem predsjedanju, te smo do samog sastanka na vrhu održali čitav niz ministarskih sastanaka.
1: Da je ovo prilika za realizirati sve projekte na kojima se radilo za vrijeme predsjedanja, smatra ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
3: Od energetske suradnje moram reći kako smo razgovarali zajedno sa slovenskim kolegama o povećanim kapacitetima transporta LNG-a kako bi nastavili to zajedno na Vijeću Europe sa kolegama iz Austrije kako bi mogli dostavljati LNG do same Bavarske. To je jedna od tema, bilo ih je dosta puno.
1: Jučer je obilježena treća godišnjica terorističkog napada koji je Hamas izveo na Izrael. Ubijeno oko 1200 ljudi i oteto 250 osoba. Diljem Izraela održani su komemorativni događaji koji su počeli u 6.29 po lokalnom vremenu, kako bi se obilježilo vrijeme početka napada na glazbenom festivalu Nova. Nakon toga Izrael je posjetino 7. listopada 2023. pokrenuo napad u kojima je od tada ubijeno više od 74 tisuće ljudi, prema Ministarstvu zdravstva kojim upravlja Hamas. U siječnju ove godine pronađeno je tijelo posljednjeg taoca u Gazi. Ranije je oslobođeno i spašeno 168 osoba, dok su 83 ubijene. Hamas i Izrael u listopadu prošle godine dogovorili su prekid rata kao dio mirovnog plana američkog predsjednika Trumpa, koji se sastoji od 20 točaka, a uključuje obustavu svih vojnih operacija i predaju posljednjih talaca od strane Hamasa. U Francuskoj novi val masovnih prosvjeda, deseci tisuća mladih na ulicama traže bolje uvjete u školama. Sukobi s policijom već su zabilježeni u nekoliko gradova, dok se u Parizu sprema skup s oko 40 tisuća sudionika. Budući da su potporu učenicima pružili najveći sindikati, vlasti su u pripravnosti stavile brojne policijske jedinice diljem zemlje. Evo što su rekli učenici u prosvjedu. Osjećamo se poniženo. Kada je odgovor nasilje, to znači da negdje demokracija više ne funkcionira. Ali prije svega osjećamo da zaista postoji jaz između nas i elita, te osjećamo da stvaramo nelagodu. Toliko smetamo da šalju silu kako bi nas ušutkali. Uputio bih poruku ostalim srednjoškolcima, a to je da budu odgovorni, da ne padnu upravo u to nasilje koje nam zapravo šteti i omogućuje svima koji nas žele diskreditirati, da prikažu kako nismo inteligentni, da smo nasilni, jer to nije istina. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom govoru Europskom parlamentu istaknula je da Europa treba povećati proizvodnju i potrošnju čiste električne energije. Sve to s ciljem kako bi se smanjili šokovi i krize koji dolaze s uvozom fosilnih goriva.
4: Since the end of February, gas prices have risen by 140%. Diesel prices have doubled.
1: Od kraja veljače, cijene plina porasle su za 140%. Cijene dizela su se udvostručile, a sveukupno, ako pogledamo uvozna fosilna goriva, ona Europu košta dodatnih 100 milijardi eura bez jedne jedine dodatne molekule energije. Svi mi osjećamo te više troškove, poduzeća su pod velikim pritiskom, ljudi se muče s plaćanjem računa, a to bi se naravno moglo intenzivirati kako ulazimo u zimu. Moramo donijeti stratešku odluku kako bismo osigurali energetsku neovisnost u budućnosti, naglasila je na raspravi o pripremama za sastanak Europskog vijeća 15. i 16. listopada.
4: And that means replacing fossil fuels with clean electricity.
1: To podrazumijeva zamjenu fosilnih izvora energije čistom električnom energijom proizvedenom ovdje u Europi. Prisjetila se i kako je Europa prije ruske invazije na Ukrajinu uvozila 45% plina iz Rusije, dok se danas situacija promijenila.
4: You remember almost overnight, almost everything was cut.
1: Sjećate se kako je gotovo preko noći obustavljeno gotovo sve, ali Europa je ostala ujedinjena i iz toga smo izašli jači. Diverzificirali smo svoju opskrbu, masovno ubrzali ulaganje u vlastitu čistu energiju, pa je tako danas naš uvoz ruskog plina pao 45 na 12%, a do kraja godine smanjit ćemo ga na nulu.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vatreni su se pred prepunim poljudom protiv prvaka svijeta djelomično iskupili za debakl prošlog vikenda u Ligi nacija. Vrijeme je pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom.
0: Više za koju minutu. Kreni sa mnom, zadnji put.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vatreni su pred prepunim poljudom protiv prvaka svijeta djelomično se iskupili za debakl prošlog vikenda u Ligi nacija. U utakmici u kojoj je Hrvatska dominirala i kreirala prilike, te pogodkom Perišića povela u prvom poluvremenu, tempo se promijenio u nastavku. S dva pogotka Merima Španjolska je na posljedku došla do pobjede 2-1. Poraženi, ali ne i poniženi, tako ukratko zvuče reakcije nakon utakmice. Kapetan Luka Modrić.
2: Pa je šteta što smo izgubili danas. Mislim da smo zaslužili više od ove utakmice. Minimum ne izgubiti, ako ne i pobijediti. Jer smo imali dovoljno šansi, pogotovo prvo polovreme. Mislim da smo odigrali fenomenalnu utakmicu gdje smo mogli voditi dva razlike. Kad protiv ovakvih ekipa ne iskoristiš svoje šanse, oni te kazne iz polu prilika praktički, jer imaju toliko kvalitete i samopouzdanja.
1: Ovo nam mora biti standard. Tko ne misli tako, neka više ne dolazi, poručuje izbornik Bilić, kojim su igrači pružili podršku nakon poziva na njegovu smjenu u dijelu javnosti i medija.
3: Oni su bolji od nas, realno. Međutim, u prvo poluvrijeme večeras to je otprilike bilo, bar po opasnosti je bilo 70-30 za nas, mi smo imali bolje šanse u prvo poluvrijeme. I do njih smo dolazili i kroz igru, i kroz izlaske, i tranziciju, ali i kroz pasove. I to je ono što je bilo super. Drugo poluvrijeme smo pali, ima dosta igrača koji objektivno ne igraju dovoljno u klubovima, na krucijalnim su pozicijama, pogotovo za odigrati 4 utakmice od koje su 3 u nizu protiv Monstruma.
1: Posebno je izbornik pohvalio Kristijana Jakića koji se našao na predpozivu, a onda došao na okupljanje kao zamjena ozlijeđenom Juranoviću.
3: Jakić je polivalentan, može igrati beka, veznog igrača, agresija, hrabrost, dovoljno znanja, čitanja igre. On je po meni bio neupitan, samo je on bio na predpozivu i to on zna jer smo pričali na telefon. Samo zato što je bio zatvoren u ovom Augsburgu s nedovoljnom minutažom i sve. Kad je otišao u PAOK, prodisao je, on ima i ohoho kvalitete, ima i ono što nama trenutno fali, a to je energija.
1: A lošijom igrom Vatrenih uvjetovala je i Viroza.
3: Imali smo i Virozu, cijela grupa je Viroza, to nisam spominjao jer nakon 7-0 ne možeš ništa spomenuti, a sad mogu. Cijela grupa je i Viroza, od kojih je što i stafa, što igrača, možda desetak se ne osjeća adekvatno. A kad igraš protiv ovakve ekipa, onda je i to ključ.
1: Modrić ističe kako je trenutno podrška navijača bitnija nego ikad.
4: Trebamo podršku. Lako je biti podrška kad se pobjeđuje, kad smo drugi, treći finala, kad se igra, onda sve ide lagano. Ali u ovakvim trenucima gdje najviše trebamo podršku. Svi mi, izbornik tek je došao, novi je, isprobava igrače, gleda, traži rješenja i nije lako doći nakon svega ovoga što smo ostvarili sa izbornikom Dalićem.
1: Za kraj je zaključio.
4: Puno bolji osjećaj, puno bolji pristup, puno bolja utakmica nego zadnji puta i to je putokaz i pokazatelj kako trebamo igrati i odnositi se prema ovom dresu.
1: Reprezentativci se sada vraćaju klubovima, a Poljud će već u subotu ugostiti derbi Dinamo Hajduk. I dok Luka Modrić nastavlja biti ključna figura Vatrenih, uz suze goli 2 asistencije, Messi se oprostio od dresa Argentine. Utakmicu protiv Benina pratio i dron show u čast legendarne desetke. A legendarna sedmica zakopala je ratne sjekere. Cristiano Ronaldo objavio kako se ponovno stavlja na raspolaganje portugalskoj reprezentaciji. Košarkaši Cibone su u svom prvom nastupu Ligi prvaka nakon 12 godina pobijedili turski Galatasaray 96-76 u Dražanovom domu. Sljedeći nastup Cibona ima za 2 tjedna kada u Zagreb stiže Poljska Legija. Rukometaši Zagreba pripremaju se za novi izazov u Ligi prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske u domaćem prvenstvu su neporaženi, dok u Ligi prvaka imaju pobjedu i poraz. Večeras od 18.45 u areni dočekuju danski Olborg. Trener Hrvoje Horvat.
5: Znamo da nam dolazi ranjena zvijer. Zvijer je, ali je i ranjena. Tako da tu treba biti oprezan, i mislim da sa jednom dobrom, koncentriranom, strpljivom utakmicom je dobro da je zvijer ranjen.
1: Igrač Manuel Štrko.
6: Imamo neki cilj, šta mislimo da im neke koje stvari koje im ne odgovaraju i s tim ćemo se probati na metu, znači s ovom dubljom obranom 5-1 i što boljim vraćanjem i što manje tehničkih grešaka da ne damo da nas kontriraju, da nam zabijaju lake golove i da neki taj forte bude na našoj strani taktički, pa ćemo vidjeti. Kao što je trener rekao, utakmica je živa materija, bit će borba dobra, ja sam uvjeren da smo dobro spremni, da smo dobro trenirali ova 2 tjedna i da ćemo ih dočekati pravi.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U nastavku donosimo vijesti iz kulture.

0: Iz kulture na otvorenom.
1: U Nobelovom smo tjednu kada Švedska akademija objavljuje laureate najprestižnije nagrade. Dvojica njemačkih i jedan američki znanstvenik dobili su Nobela za medicinu zbog istraživanja mozga. Belgijski istraživač koji je na južnom polu otkrio čestice duhove osvojio je nagradu za fiziku. Danas ćemo doznati tko odnosi Nobela za književnost, a Norveški institut sutra će objaviti kome u ruke odlazi najiščekivanija Nobelova nagrada, ona za mir.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Koncerti se sele na jednu adresu. Novi trend osvaja Europu, ali postoji kvaka. Nakon što je desetljećima uspješno funkcionirao u Las Vegasu, model glazbenih rezidencija sve se više širi Europom. Umjesto da mjesecima putuju iz grada u grad, najveće zvijezde održavaju niz koncerata na istoj lokaciji, a publika putuje k njima. Trend je postao vidljiv u Madridu. Shakira je zbog velike potražnje broj svojih nastupa povećala na 13. Bad Bunny održao je čak 10 koncerata. Slični formati pojavljuju se drugim europskim gradovima. Celine Dion u rujnu je započela rezidenciju u Parizu, a Backstreet Boysima je privremeni dom postao Düsseldorf. No koncertna rezidencija ima i svoju cijenu. Španjolska udruga za zaštitu potrošača upozorava da obožavatelji koji dolaze iz drugih gradova osim ulaznice moraju platiti put, smještaj, hranu i ostale troškove. S druge strane, gradovi i domaćini od velikog broja posjetitelja mogu imati koristi kroz veću potrošnju u hotelima, restoranima i trgovinama. Hoće li rezidencije postati novi standard europske koncertne industrije, pokazat će publika, odnosno njezina spremnost da zbog omiljenog izvođača potegne u drugi grad.
0: Infosat otvorenog radija.

0: umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno obilni, zatim u Dalmaciji. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem istoku. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako, mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 14, na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, poleg je u gorju i malo niža. Promjenjivo vrijeme, južina kiša utjecat će na biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Meteoropati se mogu žaliti na umor, promjene raspoloženja i glavobolju. Kroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane s nepovoljnim utjecajem vremena, te ih podsjećamo na redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno.
2: Dok u Gospiću traje prva faza sanacije ilegalnog otpada, u Sisku je pronađen zakopan opasni otpad. Nakon dobre predsezone i još bolje špice sezone, sve je izglednije i da će postsezona biti odlična. Europska politička elita okupila se u Splitu na samitu MED9. Patroni su se pred prepunim poljudom protiv prvaka svijeta djelomično iskupili za debakl prošlog vikenda u Ligi nacija. Vrijeme pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom.
0: Otvoreno.
2: Dok u Gospiću traje prva faza sanacije ilegalnog otpada, dvije županije dalje pronađen je zakopan opasni otpad. Zbog toga je u Sisku zatvoreno gradilište projekta Terme Jodno, a očevid provode policija i državni inspektorat. Iako se spominje pronalazak žive, gradonačelnik Domagoj Orlić poručuje da treba pričekati završetak istraživanja. Osvrnuo se na geokemijsko istraživanje iz 2014.
3: I upravo na ovoj lokaciji količina svih tvari koja je pronađena je unutar maksimalnih dopuštenih vrijednosti, pa čak i za stroge kriterije poljoprivrednog zemljišta.
2: S novim slučajem upoznata je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, no ne zna o kojoj se količini otpada radi.
4: Zaostao iz nekog isto prošlog vremena za vrijeme jedne određene industrije koja je time djelovala. Pretpostavljam da je ona obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
2: Naime, terme se grade tik uz bivšu kemijsku tvrtku Herbos, a svoja saznanja podijelila je Snježana Sužević-Vago iz građanske inicijative Sišćani ne žele biti smetlišani.
5: Mi se nadamo da će ove dvije grabe biti sanirane, međutim postoje priče, kao što su postojale priče i za ove dvije grabe, da je još dio otpada zakopavan u samom dvorištu Herbosa, nešto i u nasipu Savskom, tako da zapravo ne znamo šta će biti sa svim tim. Ja mislim da će se ovdje opet raditi nekakva parcijalna sanacija.
2: U Gospiću pak traje sanacija neopasnog otpada u Vrešama, a o situaciji na terenu više je rekao Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
6: Radi se odvoz uz ogromno zaprašivanje, znači čak se na samoj snimci vidi golim okom, znači da se radi prilikom utovara i odvoza o velikom oblaku prašine. Vidimo da radnici rade bez ikakve zaštitne opreme u smislu nešto što bi ih zaštitilo od tog zaprašivanja. Sama kaciga na glava ih zapravo ne štiti od udisaja tih štetnih, potencijalno štetnih čestica.
2: Najvažnije je da se sanacija odradi kvalitetno.
6: A dobro znamo da su mnogobrojni stručnjaci upozoravali upravo da se zapravo nestručna sanacija može učiniti i više štete nego nekada i sam otpad.
2: Otpad u Vrećama ide na spaljivanje u Holcim i Nekse, a tim povodom je šef Mosta Nikola Grmoja dao podršku Slavoncima koji se protive odvozu otpada, te iz Osijeka prozvao cijeli državni vrh.
7: Zoran Milanović, koji je poslao priopćenje i rekla da je SOA obavijestila nadležne institucije, i predsjednik odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić, koji je izjavio da je SOA obavijestila institucije.
2: Ovome dodajemo da je voda iz Slavina ulici na otoku Pagu sigurna za piće. Pokazali su novi rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda. Posebno su analizirani PFAS spojevi, a ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice. Do sad je analizirano 150 uzoraka vode, a svi su potvrdili zdravstvenu ispravnost vode. Nakon što smo doznali da je tajna služba znala za dovoženje otpada u Gospić, o tome nije obavijestila policiju. Predsjednike države, sabora i vlade, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, gostujući na HTV-u, rekao je kako SOA nije niti njima javila.
8: 2022. i 2023. godine sama SOA je u svom priopćenju napisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali?
2: Hrvatsko u subotu čeka novi prosvjed. Organizira ga Glas poduzetnika jer su nezadovoljni vladinom odlukom o uvođenju sidrenih cijena. Uz to zahtijevaju i smanjenje ostalih nameta. Podsjetimo, vlada je odluku o isticanju sidrenih cijena odgodila do 17. studenog. Šef udruge Bruno Samardžić.
9: Mi smo svjedoci sve veće puzajuće regulacije, što sa strane Europske unije, što sa strane Hrvatske države, koja sputava konkurentnost, to tako neće moći ići. Vi morate shvatiti da to ide kontra interesa cijele Hrvatske, ne samo interesa poduzetnika.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjer na to odgovara.
10: Pa komentiram da vam je predsjednik UGP-a jedan iz stranke Centar, drugi iz stranke Pametno, treći iz stranke Most. To je njima politička platforma. Sve konstruktivne prijedloge ćemo saslušati.
2: Podsjetimo, prosvjed organiziraju na zagrebačkom Zrinjevcu u podne u subotu.
0: Otvoreno.
2: Nakon dobre predsezone, još bolje špice sezone, sve izgledniji da će postsezona biti odlična. Hrvatska se ponovno može pohvaliti dobrim turističkim brojkama, rekao je resorni ministar Glavina, koji je otkrio i prve rezultate za Rugen.
11: Kratki suma sumarum, za sada itekako možemo biti zadovoljni turističkim rezultatima, s obzirom da smo, evo, ovaj mjesec rujan, koji je bio u izlinu izvanredan, službeni podatke ćemo objaviti negdje krajem tjedna, ali po ovim preliminarnim podacima u rujnu ostvareno nešto više od 14,2 milijuna noćenja, rast turističkih noćenja od 3%, na razini cijele Hrvatske evidentiran taj rast, a kad pogledamo malo rezultate za cijelu godinu, imamo otprilike negdje rast broja dolazaka za 2%, 1% rast noćenja.
2: Nakon što je Hrvatska agencija za lijekove obustavila cijepljenje cjepivom protiv tuberkuloze, epidemiologinja Ivana P. Novosel objasnila je o kojim se točno nuspojavama radilo.
12: Na osnovu utvrđenih nuspojava cjepiva uglavnom se radi, znači, itis, odnosno osteomijelitis uzrokovanom tim cijepnim sojem, je odlučila povući to cjepivo iz upotrebe dok se ne napravi jednostavno istraživanje, odnosno ispitivanje tih serija cjepiva. Ali su povučeno kompletno, znači, sve doze cjepiva koje su bile u upotrebi, se povlače iz primjene, odnosno obustavljeno je dalje cijepljenje.
2: A u kojem slučaju dijete treba odvesti liječniku?
12: U slučaju da se pojave simptomi koji odgovaraju oteklini, odnosno bolnosti na području kosti ili zglobova, ili ograničenje pokreta zgloba, ili šepanje, znači, ili ako dijete izbjegava oslanjanje na ekstremitete, to su, znači, ruke ili nogice, u tom slučaju se treba roditelj obratiti pedijatru koji će onda procijeniti da li je potrebna obrada dijagnostička, naravno.
2: Roditeljima poručuje da se ne brinu, jer u slučaju pojave simptoma svakako postoji mogućnost liječenja.
12: Postoje antituberkulotici kojima se to može uspješno liječiti, samo je, znači, bitno da se na vrijeme u slučaju pojave simptoma o kojima smo sada govorili se trebaju javiti, napravit će se dijagnostička obrada i poduzeti liječenja ako će to biti potrebno. A nadamo se da se više neće događati.
2: Uoči Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava u subotu 10. listopada, održana je konferencija posvećena mentalnom zdravlju pod nazivom Dobro je biti dobro. Cilj je bio otvoreni razgovor o mentalnom zdravlju te poticanje konkretnih i dostupnih oblika podrške. Iz zajednice žena Marija Vrhovski.
13: Briga o mentalnom zdravlju ne počinje kad se problem pojavi. Briga o mentalnom zdravlju se svakodnevno vodi. I u onom trenutku kad se upali taj crveni alarm, da, to nije znak slabosti, trebamo potražiti pomoć, to je znak brige o sebi, to je briga o svojoj obitelji, to je briga o zajednici u kojoj jesi.
2: Ako i dođe do problema po pitanju mentalnog zdravlja, treba biti svjestan i da je problem moguće riješiti.
13: A u onom trenutku kad se dogodi i da je potrebna malo veća pomoć, vjerujte mi, tu niste sami i tad treba progovarati i tražiti pomoć onih koji znaju. I upravo to želim da bude poruka ove konferencije, Dobro je biti dobro. Radimo na svom mentalnom zdravlju svakodnevno, a ako se i dogodi da zatreba pomoć, tu niste sami, postoje ljudi koji mogu pomoći.
2: Na Svjetski dan mentalnog zdravlja počinje i digitalna kampanja programa primarne prevencije za mlade pod nazivom Abeceda mentalnog zdravlja.
14: Sve ono što trebamo poduzimati s obzirom na različite pokazatelje vezano i za dob i za spol, individualni pristup u liječenju, primarna prevencija, rano prepoznavanje i intervencija koja treba biti multidisciplinarna uz intersektorsku suradnju.
2: Iz Hrvatskog zdravstvenog zavoda pojasnila je doktorica Danijela Štimac-Grbić. Govorila je o tome kako prepoznati mentalni poremećaj.
14: Kada vidimo da osoba zapravo naglo promijeni raspoloženje, dolazi do nekakvih potpunih promjena u ponašanju, kada se radi o djeci i mladima, ako vidimo da dolazi do izostanaka iz škole, do poremećaja u kontroli emocija, do eventualno nasilničkog ponašanja ili do povlačenja u sebe. Nekada to znaju biti i gubici na tjelesnoj težini, nekada i nekakvo naglo debljanje, sve kao pokazatelji nekakvih mentalnih poremećaja. Jako je važno razgovarati sa osobom.
2: Iz Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić najavila je da će do kraja godine u javno savjetovanje biti upućena 4 akcijska plana iz strateškog okvira za mentalno zdravlje do 2030.
15: A to su akcijski plan za implementaciju mentalnog zdravlja u zajednici, akcijski plan za osobe s demencijom, akcijski plan za prevenciju, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitaciju osoba sa mentalnim poremećajima i jedan poseban plan koji se tiče svega toga, ali u fokusu ima djecu i mlade. Puno posla je pred nama, ti akcijski planovi donijet će puno obaveza za zdravstveni sustav, ali i sustav obrazovanja, socijalne skrbi u području mentalnog zdravlja, odnosno šire društvene zajednice i puno toga što ćemo do 2030. godine morati napraviti.
2: U posljednje 3 godine broj psihologa u školama porastao je s 580 na gotovo 1000, a socijalnih pedagoga sa 103 na 210.
0: Otvoreno.
2: Europska politička elita okupila se u Splitu na samitu MED9. Čelnici sredozemnih zemalja raspravljali su o poziciji zemalja po pitanju višegodišnjeg europskog proračuna, kao i održiviji, sigurniji, što otporni Mediteran. Državna tajnica u inom ministarstvu Andrea Metelko-Zgombić.
16: Riječ je o sastanku koje je na neki način kruna našeg predsjedanja MED9 skupinom. Nakon što je Hrvatska 2021. godine se uključila u rad te neformalne skupine 9 južnih država članica Europske unije, ove godine mi predsjedamo i bili smo dosta ambiciozni u našem predsjedanju, te smo do samog sastanka na vrhu održali čitav niz ministarskih sastanaka.
2: Da je ovo prilika za realizirati sve projekte na kojima se radilo za vrijeme predsjedanja, smatra ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
10: Od energetske suradnje moram reći kako smo razgovarali zajedno sa slovenskim kolegama o povećanim kapacitetima transporta LNG-a kako bi nastavili to zajedno na Vijeću Europe sa kolegama iz Austrije kako bi mogli dostavljati LNG do same Bavarske. To je jedna od tema, bilo ih je dosta puno.
2: Jučer je obilježena 3. godišnjica terorističkog napada koji je Hamas izveo na Izrael. Ubijeno oko 1200 ljudi i oteto 250 osoba. Diljem Izraela održani su komemorativni događaji koji su počeli u 6.29 po lokalnom vremenu, kako bi se obilježilo vrijeme početka napada na glazbenom festivalu Nova. Nakon toga Izrael je posjetino 7. listopada 2023. pokrenuo napade u kojima je od tada ubijeno više od 74 tisuće ljudi, prema Ministarstvu zdravstva kojim upravlja Hamas. U siječnju ove godine pronađeno je tijelo posljednjeg taoca u Gazi. Ranije je oslobođeno i spašeno 168 osoba, dok su 83 ubijene. Hamas i Izrael u listopadu prošle godine dogovorili su prekid rata kao dio mirovnog plana američkog predsjednika Trumpa, koji se sastoji od 20 točaka, a uključuje obustavu svih vojnih operacija i predaju posljednjih talaca od strane Hamasa. U Francuskoj novi val masovnih prosvjeda, deseci tisuća mladih na ulicama traže bolje uvjete u školama. Sukobi s policijom već su zabilježeni u nekoliko gradova, dok se u Parizu sprema skup s oko 40 tisuća sudionika. Budući da su potporu učenicima pružili najveći sindikati, vlasti su u pripravnosti stavile brojne policijske jedinice diljem zemlje. Evo što su rekli učenici u prosvjedu. Osjećamo se poniženo. Kada je odgovor nasilje, to znači da negdje demokracija više ne funkcionira. Ali prije svega osjećamo da zaista postoji jaz između nas i elita, te osjećamo da stvaramo nelagodu. Toliko smetamo da šalju silu kako bi nas ušutkali. Uputio bih poruku ostalim srednjoškolcima, a to je da budu odgovorni, da ne padnu upravo u to nasilje koje nam zapravo šteti i omogućuje svima koji nas žele diskreditirati, da prikažu kako nismo inteligentni, da smo nasilni, jer to nije istina. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom govoru Europskom parlamentu istaknula je da Europa treba povećati proizvodnju i potrošnju čiste električne energije. Sve to s ciljem kako bi se smanjili šokovi i krize koji dolaze s uvozom fosilnih goriva.
17: Since the end of February, gas prices have risen by 140%. Diesel prices have doubled.
2: Od kraja veljače, cijene plina porasle su za 140%. Cijene dizela su se udvostručile, a sveukupno, ako pogledamo uvozna fosilna goriva, ona Europu košta dodatnih 100 milijardi eura bez jedne jedine dodatne molekule energije, Svi mi osjećamo te više troškove, poduzeća su pod velikim pritiskom, ljudi se muče s plaćanjem računa, a to bi se naravno moglo intenzivirati kako ulazimo u zimu. Moramo donijeti stratešku odluku kako bismo osigurali energetsku neovisnost u budućnosti, naglasila je na raspravi o pripremama za sastanak Europskog vijeća 15. i 16. listopada.
18: And that means replacing fossil fuels with clean electricity.
2: To podrazumijeva zamjenu fosilnih izvora energije čistom električnom energijom proizvedenom ovdje u Europi. Prisjetila se i kako je Europa prije ruske invazije na Ukrajinu uvozila 45% plina iz Rusije, dok se danas situacija promijenila.
18: You remember almost overnight almost everything was cut.
2: Sjećate se kako je gotovo preko noći obustavljeno gotovo sve, ali Europa je ostala ujedinjena i iz toga smo izašli jači. Diverzificirali smo svoju opskrbu, masovno ubrzali ulaganje u vlastitu čistu energiju, pa je tako danas naš uvoz ruskog plina pao 45% na 12%. A do kraja godine smanjit ćemo ga na novo.
0: Sport.
2: Vatreni su pred prepunim poljudom protiv prvaka svijeta djelomično se iskupili za debakl prošlog vikenda u Ligi nacija. U utakmici u kojoj je Hrvatska dominirala i kreirala prilike, te pogodkom Perišića povela u prvom poluvremenu, tempo se promijenio u nastavku. S dva pogodka Merima Španjolska je na posljedku došla do pobjede 2-1. Poraženi, ali ne i poniženi, tako ukratko zvuče reakcije nakon utakmice. Kapetan Luka Modrić.
19: Pa je šteta što smo izgubili danas. Mislim da smo zaslužili više od ove utakmice. Minimum ne izgubiti, ako ne i pobijediti. Jer smo imali dovoljno šansi, pogotovo prvo polovreme. Mislim da smo odigrali fenomenalnu utakmicu gdje smo mogli voditi dva razlike. Kad protiv ovakvih ekipa ne iskoristiš svoje šanse, oni te kazne iz polu prilika praktički, jer imaju toliko kvalitete i samopouzdanja.
2: Ovo nam mora biti standard. Tko ne misli tako, neka više ne dolazi, poručuje izbornik Bilić, kojim su igrači pružili podršku nakon poziva na njegovu smjenu u dijelu javnosti i medija.
20: Oni su bolji od nas, realno. Međutim, u prvo poluvrijeme večeras to je otprilike bilo, bar po opasnosti je bilo 70-30 za nas. Mi smo imali bolje šanse u prvo poluvrijeme. I do njih smo dolazili i kroz igru, i kroz izlaske, i tranziciju, ali i kroz pasove. I to je ono što mi je, što je bilo super. Drugo poluvrijeme smo pali, ima dosta igrača koji objektivno ne igraju dovoljno u klubovima, na krucijalnim su pozicijama, pogotovo za odigrati 4 utakmice od koje su 3 u nizu protiv Monstruma.
2: Posebno je izbornik pohvalio Kristijana Jakića koji se našao na predpozivu, a onda došao na okupljanje kao zamjena ozlijeđenom Juranoviću.
20: Jakić je polivalentan, može igrati beka, veznog igrača, agresija, hrabrost, dovoljno znanja, čitanja igre. On je po meni bio neupitan, samo je on bio na predpozivu i to on zna jer smo pričali na telefon. Samo zato što je bio zatvoren u ovom Augsburgu s nedovoljnom minutažom i sve. Kad je otišao u PAOK, prodisao je, on ima i ohoho kvalitete, ima i ono što nama trenutno fali, a to je energija.
2: A lošijom igrom Vatrenih uvjetovala je i Viroza.
20: Imali smo i Virozu, cijela grupa je Viroza, to nisam spominjao jer nakon 7-0 ne možeš ništa spomenuti, a sad mogu. Cijela grupa je i Viroza, od kojih je što i Stapa, što i igrača, možda desetak se ne osjeća adekvatno. A kad igraš protiv ovakve ekipa, onda je i to ključno.
2: Modrić ističe kako je trenutno podrška navijača bitnija nego ikad.
21: Trebamo podršku. Lako je biti podrška kad se pobjeđuje, kad smo drugi, treći finala, kad se igra, onda sve ide lagano. Ali u ovakvim trenucima gdje najviše trebamo podršku. Svi mi, izbornik tek je došao, novi je, isprobava igrače, gleda, traži rješenja i nije lako doći nakon svega ovoga što smo ostvarili sa izbornikom Dalićem.
2: Za kraj je zaključio.
21: Puno bolji osjećaj, puno bolji pristup, puno bolja utakmica nego zadnji puta i to je putokaz i pokazatelj kako trebamo igrati i odnositi se prema ovom dresu.
2: Reprezentativci se sada vraćaju u klubovima, a Poljud će već u subotu gostiti derbi Dinamo Hajduk. I dok Luka Modrić nastavlja biti ključna figura Vatrenih, uz suze goli 2 asistencije, Messi se oprostio od dresa Argentine. Utakmicu protiv Benina pratio i dron show u čast legendarne desetke. A legendarna sedmica zakopala je ratne sjekere. Cristiano Ronaldo objavio kako se ponovno stavlja na raspolaganje portugalskoj reprezentaciji. Košarkaši Cibone su u svom prvom nastupu u Ligi prvaka nakon 12 godina pobijedili turski Galatasaray 96-76 u Dražanovom domu. Sljedeći nastup Cibona ima za 2 tjedna kada u Zagreb stiže Poljska Legija. Rukometaši Zagreba pripremaju se za novi izazov u Ligi prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske u domaćem prvenstvu su neporaženi, dok u Ligi prvaka imaju pobjedu i poraz. Večeras od 18.45 u areni dočekuju danski Olborg. Trener Hrvoje Horvat.
1: Znamo da nam dolazi ranjena Zvijer. Zvijer je, ali je i ranjena. Tako da tu treba biti oprezan, i mislim da sa jednom dobrom, koncentriranom, strpljivom utakmicom je dobro da je Zvijer ranjen.
2: Igrač Manuel Štrko.
3: Imamo neki cilj, što mislimo da im neke koje stvari koje im ne odgovaraju. I s tim ćemo se probati na metu, znači s ovom dubljom obranom 5-1 i što boljim vraćanjem i što manje tehničkih grešaka da ne damo da nas kontriraju, da nam zabijaju lake golove i da neki taj forte bude na našoj strani taktički, pa ćemo vidjeti, kao što je trener rekao, utakmica je živa materija. Biće borba dobra, ja sam uvjeren da smo dobro spremni, da smo dobro trenirali ova 2 tjedna i da ćemo ih dočekati pravi.
2: Vrijeme. Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno obilni, zatim u Dalmaciji. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem istoku. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 14, na obali otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, poleg je u gorju i malo niža. Promjenjivo vrijeme, južina kiša utjecat će na biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Meteoropati se mogu žaliti na umor, promjene raspoloženja i glavobolju. Kroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane s nepovoljnim utjecajem vremena, te ih podsjećamo na redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rokačak, uredila i vodila Mateja Sunčić.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali vodovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Dok u Gospiću traje prva faza sanacije ilegalnog otpada, u Sisku je pronađen zakopan opasni otpad. Nakon dobre predsezone i još bolje špice sezone, sve je izglednije i da će postsezona biti odlična. Europska politička elita okupila se u Splitu na samitu MED9. Patroni su se pred prepunim poljudom protiv prvaka svijeta djelomično iskupili za debakl prošlog vikenda u Ligi nacija. Vrijeme pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom.
0: Otvoreni. Samo hitovi. Yeah.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Dio moj veseli repić.
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petrtin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
5: Dva modna svijeta.
6: Jedna fashion destinacija.
5: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
6: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
5: Pravac XYZ. Dva svijeta.
6: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
7: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
8: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
9: Tko može biti nečije svjetlo?
10: I ti, i ja, i cijela naša škola.
9: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
10: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
11: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku. Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
12: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr.

0: Adela i Ain't in LA. Dobro jutro, ovo je Otvoreni.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani.
1: Otvoreni. Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
3: Pljuskova već od jutra ima i to prilično snažnih na Kvarneru i u Gorskom Kotaru. Ondje će danas pasti najviše kiše. Stiže promjena vremena praćena olujnim jugom na Jadranu i donosi kišu, pljuskove i grmljavinu na Jadranu, dakle obilnije. Na večer i u noći stižu i južnije u Dalmaciju. Najmanje kiše očekuje se u Slavoniji. Vjetar dakle neće biti prejak u unutrašnjosti, jako je olujno jugu na moru. Temperature i dalje ostaju ugodne tople između 21 i 26. A zbog južine toplo je i jutro, tako da je Zagreb na 14 stupnjeva, Bjelovar na 12, Osijek na 11, u Šibeniku je čak 21, dok Rab mjeri 22. Ja sam Dario Topić, 6 sati i minuta je. Dobro jutro. Nekoć neradni dan neovisnosti, danas spomendan Hrvatskog sabora u sjećanje na 8. listopada 1991. kada je RH raskinula sve veze s Jugoslavijom, svečano će biti u saboru gdje je posebna sjednica. Neovisna Hrvatska nažalost bori se s nizom ilegalnih odlagališta otpada u Sisku, čeka se odluka što će biti s odlagalištem starim 70 godina. U Gospiću za to vrijeme traje sanacija. Što se sporta tiče, Hrvatska je pala na 14. mjesto najboljih momčadi svijeta po FIFA-noj ljestvici nakon prvog ciklusa Lige nacija. A HNL nam se vraća za vikend dok čekamo domaće nogometno prvenstvo. Prije toga večeras u trećem kolu rukometne Lige prvaka Zagreb dočekuje danski Aalborg. Utakmica je na rasporedu u 18 sati i 45 minuta.
1: Hrvatska se budi

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kasandra Fučeš je tu, Dario Topić na vijestima, nema nam Vedrana Cara danas, ali vraća se car već u ponedjeljak. Moje ime je Petar Tidmigetić i dobro jutro svima. Za jedno jutarnje pozicioniranje, 8.10.2026. četvrtak koji je zapravo, znamo već svi što.
2: Dan. Dopetak?
1: Dopetak.
3: Nekad no. neradni dan.
2: Nema više ni četvrtak, nego dopetak.
1: Da, do 2020. čini mi se
3: da,
1: bio je neradan.
3: 19.20. onda je promijenjen zakon, pa smo izgubili 8.10. kao neradni dan, ali dobili 35. i 18.11.
1: Da.
3: Koji ove godine pada u srijedu i stiže nam za otprilike mjesec. Znači, dana.
1: A bilo bi lijepo imati ovaj jedan dan za presjeć do svih svetih nakon ljeta, znaš ono, 9. mjesec radimo.
2: E, sad bi
1: radimo.
2: Bilo lijepo, sad bi bilo ružno.
1: A dobro.
2: Nikad
1: uglavnom,
2: dobro.
1: Do 1.11. koji je nedjelja, eto, nema nikakvog spajanja u prijevodu, ali bar nam je danas, što? Mali petak.
3: Mali petak.
1: U to ime idemo ovako. Dobro jutro svima uz Martina Gerixa.

0: Chainsmokers i Coldplay, Something Just Like This u 6 sati i 18 minuta. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro svima.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Za jutarnje uživanje dođe u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
5: Osvježi.

0: madraca, nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ček, jesi ti upravo osvojio PlayStation 5?
2: Da, a možeš i ti.
1: Uključi se u nagradnu igru u INA Loyalty aplikaciji. Natoči ili kupi bilo što i skeniraj aplikaciju prije plaćanja.
2: I što mogu osvojiti?
1: Čak 13 PlayStationa 5 Slim i 100 INA kartica po 100 eura.
2: A gorivo i kuponi?
1: Čekate 8 centi popusta po litri na premium gorivo. A kupon dobivaš i nakon svake od prvih 7 kupnji. Kupi, toči i osvoji jednu od 113 nagrada. Samo uz INA Loyalty aplikaciju.
3: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
4: Dva modna svijeta.
5: Jedna fashion destinacija.
4: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
5: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
4: Pravac XYZ. Dva svijeta.
5: Jedna adresa.
4: Fashion and Friends i XYZ.
5: Arena Center Zagreb. Prvi kat.

0: cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Otvoreni. Show me the money. Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u šparu.
3: Pa ne mogu vjerovati.
2: A najsretnijoj čak 2000.
4: Sada sam ja ulovila.
2: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
5: Otvoreni. Show me the money. Uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
6: Ti problema nema, opremi dom, lajka Bosch.
5: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
7: Prometni centar Otvorenog, sve je ok, u prometu sve funkcionira. Ako vi imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356, poziv je besplatan, pa ostavite svoju poruku. Sretan put!
8: Sretan put! Sretan put!

0: Ovo su bili Marshmallow i Faruko Estavida, ovo je 6 sati i 28 minuta. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Da vidimo koga ima budnih u ovo doba.
1: Ima budnih, kako ne bi bilo budnih. Pozdravlja Danijela, jutro, primalje, babice. E, ovo ja mislim da još nismo imali.
0: Ja isto mislim da nismo imali.
1: Posebna srčeka Danijeli šaljem i svim babicama. Evo.
0: Dobro jutro, babice. Dobro jutro, primalje.
1: Dobro jutro. Ana kaže, dobro jutro otvorenom radiju, žele našičke mažuretkinje koje su upravo krenule na europsko natjecanje u Italiju. Pozdrav svima.
0: Opa!
1: Čekaj, želimo čekaj. Našim curama puno uspjeha. Pozdrave šalju mame navijačice. E, mame legende, bravo.
0: Otkud se javljaju iz Našica?
1: Našičke mažuretkinje.
0: Znaš kako ide navijačka za Našice? Šice, Našice. Nemam pojma, to sam sad izmislio.
1: Aha, izmislio, o, super.
0: Ali puno sreće našim mažoretkinjama iz Našica, čestitke. Unaprijed na plasmanu na natjecanje, ako se to može tako reći, jer znaš, važno je sudjelovati, a ostalo je manje bitno.
1: Dino javlja svim kolegama policajcima koji završavamo 12-satnu noćnu smjenu, ajme meni. Evo, dečki, ja vam šaljem tu srčeka, samo malo, dok ja tu sve natipkam.
0: Sigurno i povjerljivo kas šalje srčeka.
1: Pozdrav svim djelatnicima hitnih prijema i HMP-a, samo jako. Evo je vama srčeka, pa to ne možemo sam tako proći pored toga. Dobro jutro.
0: Kako si se raspištoljila ovog jutra?
1: Da. Evo, jutro kas, evo, hvali se neko ko nam hvali, dobro, svaka čast DJ-u, dobio si evo nekakvu pohvalicu ovdje, dobro jutro. Svima, a posebno kolegicama iz klizačkog kluba Leda i svim trenerima i sportašima koji su budni, kaže Ivana, dobro jutro.
0: O, ekipa, pa dobro jutro danas, i klizačima.
1: Danas je ovo baš wow.
0: Baš dan za sport.
1: Naravno, svim kolegama dostavljačima i ovo je posebna kategorija sporta. Treba moći dostaviti sve pakete, treba to dignuti sve na vrijeme.
0: O da, to je olimpijska disciplina, čovjek.
1: Dobro jutro svim kolegicama i kolegama koji rade na terenu u kućnim njegama, medicinske sestre / tehničari, dobro jutro. Pa bez vas, ja ne znam što bi bez vas, što bi
0: dobro
1: bez
0: jutro.
1: Ikog od vas.
0: Dobro jutro njegovatelji,
1: dobro
0: njegovateljice.
1: Jutro. Evo.
0: Jao, koliko poruka. Ajmo dalje, ajmo ovako.
1: Dobro jutro svima.
0: Za sve, za svu djecu koja su sada u autima, za svu djecu koja se sada spremaju za vrtiće, za škole, ovo je samo za njih. Ovo je Golden, ovo je Huntrix. Dobro jutro.

0: Mr. Probs i Waves u miksu Robina Šulca. 6.44 je. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Poseban pozdrav svim pivarskim viličaristima, šalje Branko. Ovo još nismo imali.
1: Ovo je baš specifično.
0: Ovo je jako specifično. Pivarski viličarist, prvo što mi je palo na pamet je čovjek koji vozi viličar dok pije pivu, ali naravno da nije to logično, jer viličarist je jedna odgovorna zadaća i to je vozač viličara u pivarskoj industriji.
1: Tako već može. Ajde, tako
0: volim
1: već
0: ove
1: može.
0: Specifične ove profesije. Isto tako, ovo još nismo dobili. Jutro iz obhodnje šalje Saraba, čini mi se. Pozdrav svim obhodarima.
1: Dobro jutro, obhodari.
0: Dobro jutro svima.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
5: I ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, Mulini brašno, 5 kg, 2,79 eura i pečeno grill pile, 4,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
6: Stop Shop. Ovog listopada u Stop Shopu slavimo i to čak 4 puta. 4 grada, 4 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Nakon rođendana koje smo proslavili u Virovitici i Novoj Gradiški, vidimo se 13. listopada u Ludbregu i 27. listopada u Velikoj Gorici. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop. Jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
7: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max, sakupljač vlage, pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max, za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
8: Vrbovsko vas zove na Bundevi Adu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava uz Tomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko, od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
9: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
10: I tako je to eskaliralo kod nas.
9: Radnim danom, od 10 do 14.
11: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ako se nakon čišćenja osjećaš kao nakon treninga, promijeni opremu. Kerher dubinski čistač izvlači mrlje iz vlakana, a parni otapa masnoću i kamenac bez mukotrpnog ribanja. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.

0: Isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, prometna nesreća se dogodila na riječkoj obilaznici između čvora Škurinje i čvora Orehovica. Ako idete u smjeru križišća, smanjite brzinu, opreznije vozite. Ako imate nešto za dojaviti, usmano 0800 3356. Sretan put.
2: Sretan put uz otvoreni i Šebuzija. Ova stvar se zove A Bar Song. 6.48 je. Dobro jutro.

0: i Texas Hold'em. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani. Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
1: Otvoreni. Sushi kuha sprema. Sushi kuha sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
0: Toplije jutro zbog južine, Split na 21, Dubrovnik na 20, Gospić na čak 18, unutrašnjosti, Varaždin na 15, Zagreb na 14, a Osijek na 10 stupnjeva. Kiša stiže u cijelu Hrvatsku, najmanje će biti u Slavoniji, najviše na Kvarneru gdje već ima pljuskova od noći. Temperature do toplih 26. Ja sam Dario Topić, prošlo je 7. Dobro jutro. Vatrogasci su pod kontrolu stavili požar u općini Proložac kod Imotskog. Izgorilo je 25 hektara guste borove šume. Vatrogasci su dežurali tijekom noći, kako ovdje, tako i kod Metkovića, odakle stižu dobre vijesti.
4: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, i ja se nadam da će biti ovo završetak Neretve za ovu godinu.
0: Kaže županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Izjavu da su 2 od 4 slučaja djece cijepljene s 10 puta većom dozom uzela bih s velikom rezervom, kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić, nakon što je tu informaciju objavilo bugarsko ministarstvo. Hrstić roditelje moli
5: da ne budu u strahu, ali apsolutno razumijem njihov strah, jer kada spominjete o nekoj nuspojavi, posebno kod cijepljenja i posebno kada se radi o djeci, briga je dvostruka. U ovom trenutku roditelji stvarno nemaju razloga za brigu, postupilo se potpuno ispravno.
0: Posjetimo, zbog 4 nus pojave BCG cijepiva protiv tuberkuloze, cijepljenje je zaustavljeno, a nastavit će se kada nadležne službe provedu sve provjere i utvrde da je sigurno.
1: Hrvatska se budi.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Sedam je prošlo, četvrtak je i u sedam se nedam. Dobro jutro.
2: Dobro jutreko.
1: Nije kasno za reći svoje jutarnje borbe. Kasandra Fučaš, Dario Topić na vijestima, ja sam Petar Tin Miketić, danas smo bez cara. Kas, ajde podijeli s ljudima svoju bitku koju vodiš ovog jutra.
2: Ma, ajde ti podijeli svoju bitku, sad ću ja tu dijelit bitke.
3: Neću.
1: A dobro, malo mi te žao, pa
2: da
1: bih htio da te ljudi utješe.
2: Da si rekao, evo, za kockicu čokolade, za...
1: Imam,
2: za doručak neki dobar.
1: Imam chia pudding.
2: Aj dobro, okej. Jer dobro da si rekao chia pudding, jer netko je zaboravio svoj doručak. Sve sam priredila, sve sam spremila, stavila pored vrata i evo stoji doručak pored vrata. A dobro, gle.
1: Ali?
2: Ali sreća, moj dragi dečko zvan Petar, dolazi isto na radio pa će donijeti mi hranu. Evo.
1: I Petar i Kas se u sedam ne daju.
2: Ne, i u sedam se ne dam, apsolutno.
1: 091 400 3355, uključi se i ti, ovo je Ed Sheeran, Azizam.

0: dva hitova ljeta, definitivno ljeto iza nas, uz Talk to You, Moving to the Sun, Hugel i Ultra Nate, koja je otkrila što zapravo kaže u ovom dijelu. Ovo na branje.
1: Ko je?
0: E to, pop another bottle, another pop, ali makneš ono zadnje p i another pop, another pop, another pop, another pop, another pop, another pop.
1: Svaka čast. Svaka čast.
0: I to je to.
1: Ma je, jako jednostavno.
0: Jako jednostavno.
1: Ali zvuči ludo.
2: Se ne da!
3: U sedam se ne da, ej.
4: Mama mi je pola krapnula, ali u sedam se ne da.
2: U sedam se ne da.
0: Dvije ruke u zrak, jer u 7 se ne dam, 7 je sati 10 minuta, taj dio dana kada sada možeš podijeliti sa svima svoju jutarnju borbu. Halo, tko je ovo?
5: Moram voziti kćer u školu, muža na posao, u 8 biti na poslu, ali...
2: U 7 se ne dam!
0: U 7 se ne dam, obiteljski u 7 se ne dam možda i najdraži. Mama vozi, tata na
1: svi
0: posao.
1: Svi kad se zajedno jave, lijepo.
0: Da, jako lijepo.
1: Ljepše.
0: 091-403-355, to je broj našeg WhatsAppa, podijeli ti možda svoj obiteljski, možda samo pojedinačni, u 7 se ne dam neka jutarnja bitka, borba koju vodiš i koju ćeš naravno, što? Pobijediti.
1: Nema druge.
0: Ako ti možemo kako pomoć, probat ćemo. Evo, samo hitovi i kava, espresso.

0: Tiesto i Tate McRae u 10:30, odnosno u 7:17, ali pjesma je 10:35, 10:35. Dobro jutro svima. Zamisli da je 10:35 već. Bili bi mi već doma. Dobro jutro.
1: Skoro pa doma. Slušaš jutro uz Otvoreni.
2: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvod i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Spremaju se dva balona.
5: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
6: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
5: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja. Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja pok...
7: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenter1.hr.

0: Prometni centar otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Lučko u smjeru zapada. Smanjite brzinu i vozite opreznije, a ako imate nešto za dojaviti, tu je 0800 3356. Sretan put.
1: Oprezno i sretno dalje uz Harry Stylesa. Ovo je American Girls.

0: Dua Lipa i Levitating, ovo je jutro uz Otvoreni. Kasandra i Petrtina ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Jučer sam nakon dugo vremena nešto napravio po prvi put. Koristio sam kleme.
1: Koristio si kleme?
0: Kleme. Znaš ono, spojiš crvenu na plus, crnu na minus. E sad, moja draga žena, volim te najviše na svijetu, osim kad zaboraviš ugasiti svjetla pa crkne akumulator, ona je ostavila upaljena svjetla na autu, pa sigurno dan i pol. I uglavnom, trebalo mi je neko vrijeme da shvatim da je to problem, da je akumulator otišao i uspio sam to riješiti nakon nekoliko sati. I problem je u cijeloj toj priči ne što je akumulator otišao, ne što je ona zaboravila, nego što ja nisam odradio svoj popodnevni nep.
1: Aha, tu je došlo do problema.
0: Tu je došlo
1: zato
0: do problema.
1: Zato jutro si tebi ostalo svjetlo. Nemoj ti samo moja draga žena. Budi fair, budi fair.
0: I to je samo zato, jer sam unaprijed odlučio ju spomenuti na radiju, pa me odmah karma...
1: Odmah te karma ščepala.
0: Po kratkom postupku. Da. Ali jedno drugo pitanje. Mene je nekoliko sati vremena koštalo ovo svjetlo jučer. Koliko je vas, kad je vas koštala tuđa zaboravljivost? Ne mora biti čak ni novac u pitanju, ono, vremena živaca te koštalo. Na primjer, ne znam, partner je zaboravio staviti veš u sušilicu, pa sad te u perilici dočekala močvara.
1: Neki dan me koštalo, ostala sam bez obroka. Nije me bilo doma, čim me nema doma, da pitam što je za jest, što ćemo jest, šta ima u frižideru, što nema. I ostala ja bez obroka.
0: Aha.
1: Čim me nema, jedno popodne, nije dobro. Nije dobro.
0: Pero zaboravio.
1: Pero zaboravio, otiću shopping, kupiti hranu. Nema hrane, nema ničega. Onda smo smišljali tamo neke kerefeke, ali uglavnom, da. Evo, ako se to može računat, ja stavljam to na listu.
0: Koštalo te kilu dvije, vjerojatno. Toliko si smršavila.
1: Dobro, da. Pola možda, ajde.
0: Ok, baš me zanima, evo, tuđa zaboravljivost, kad vas je koštala, WhatsApp je tu, 091-400-3355. Kad te je tuđa zaboravljivost koštala vremena, novaca, živaca?

0: Glockenbach i Tom Walker, ova stvar se zove Home u 7.35. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Kad te koštala tuđa zaboravljivost? Halo, dobro jutro!
2: Što me koštalo živaca? Eto, jučer je moj dragi trebao ići na put u 8 sati autobusom. Dan ranije smo kupili karte i sve online rezervirali, platili karte. Međutim, pošto se ja budim u 6 sati, on se trebao probuditi u 6.30, jel te? I osim što je ignorirao jedno 15 puta alarm što mu je zvonio, ja sam otišao na posao. I naravno da je zaspao. Sad, koštalo nas je to ne samo živac sad, nego 15 eura za taksi, ponovno 16 eura za kartu, 2 sata čekanja na autobus, znači kava još plus, pa onda kasnije stigao na lokaciju, pa mu se cijeli dan pošemerio i svi termini. Uglavnom, što mogu napraviti, osim, eto, odlučio sam ga voljeti.
0: Nisam očekivao ovaj odgovor da, na kraju.
1: Prokleti snooze button, koga je izmislio, treba ga maknut, ne smije postojat. Znači, svaka čast kako smireno je snimio ovaj voice message i kako lijepo hendlaš situaciju. Ja ne znam gdje bi bila. Komačka bi se zalijepila na strop s noktima.
0: Pitanje je koliko je vremena prošlo od tog događaja, jer vjerojatno, znaš, vrijeme liječi sve.
1: Dobro, da.
0: Plus, za idući rođendan definitivno nekakav onaj alarm gdje moraš se dići, ustat, razbit nešto da bi...
1: Onaj stari, ona vekerica, je li tako?
0: Može i vekerica.
1: To bi bilo izvrsno.
0: Jel imamo još?
1: Joj, koga? Mihael je dobar. Kaže, tuža zaboravljivost me koštala kad je žena došla po mene u bolnicu, ja na štakama, a ona zaboravila di je parkirala.
0: Ajo!
1: Sad je smiješno.
0: E, pitam se, je li ona išla doma s tim autom ili nije? Ovo je Sky Newman, Man of the House. Dobro jutro.

0: Dina Dvornik je hipnotiziran u 7.44. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti.
4: Skeniraj Kaufland Card Extra, jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod u bilo kojoj našoj trgovini. Sada samo u Kauflandu.
2: Koliko priča stane za vaš stol? Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: pola cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Otvoreni. Show me the money. Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Sparu.
3: Pa ne mogu vjerovati.
2: A najsretnijoj čak 2000.
4: Sada sam ja ulovila.
2: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
5: Otvoreni. Show me the money. Uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.

0: robnih zaliha.
1: Prometni centar Otvorenog, stigla je poruka iz Zagreba, kaže jutro tramvaj stao u oba smjera kod Ravnica, ne voze ni prema Dubravi ni prema gradu. Ako imate nešto iz prometa za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356, poziv je besplatan, možete uvijek ostaviti svoju poruku pa ćemo podijeliti s ostalima i sretan vam put.
2: Sretan vam put dalje uz hitove s Otvorenog, ovo je Clean Bandit i Crybaby.

0: Jason Derulo i Take You Dancing u 7 sati 52 minute. Ima nešto feel good s tovo ovoj pjesmi, ovaj dio. Onako, poletno. Ranije danas spomenuo sam priču od jučer, nisam odradio svoj power nap. Tko me poznaje zna da mi je spavanje draže od ičega u životu, i to sve zato jer je žena zaboravila ugasiti svjetlo na autu i tako je akumulator otišao.
1: I tako si ti proveo popodne popravljajući stvarne.
0: Da, nisam iz prve shvatio u čemu je problem, i onda dok sam nabavio kleme pa nije spojilo, pa ovo pa ono. Uglavnom, tuđa zaboravljivost, kad te koštala, nebitno, vremena, novaca, možda živaca.
1: Evo, Tomislav piše u ženino ime, tako da bi to zapravo bila njegova zaboravljivost, a ne...
0: Pošteno,
1: sviđa mi se. Čučiš, kaže. Ajde. Evo, u ženino ime pišem, to jest ovo u ženino ime pišem. Jedva smo našli vrijeme i mjesto

0: Junatas i Laurel All In. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani. Kaufland Card postaje Kaufland Card Extra. Zamijeni bodove vjernosti za gratis proizvode uz Kaufland Card Extra. Potraži gratis proizvode u Kaufland Hrvatska aplikaciji. Mislim da trebaš uzeti jednostavno sve. Sada samo u Kauflandu.
1: Otvoreni.

0: Cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Temperature: Požega 10, Sisak i Karlovac 13, Zagreb 15, Cres 20, Vodice čak 22 u 8 ujutro. Uz jaku južinu kiša je već stigla na sjeverni Jadran i u Gorje, a počela je lagano škrapati i po središnjoj Hrvatskoj, područje od Karlovca, Zagreba i Zagorja. Najmanje će danas stići do Slavonije. Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Uvodite u pravu jesensku promjenu vremena dolaskom dženovske ciklone. Kiša će biti sve do sljedećeg tjedna. Temperatura će pasti za nekoliko stupnjeva. DHMZ zbog obilne kiše i moguće lokalnih bujičnih poplava kao i grmljavine i vjetra izdao narančasti meteo alarm za Primorsko-goransku županiju. U ostalim priobalnim županijama i Karlovačkoj zbog kiše je na snazi žuto upozorenje. Hrvatska je nakon 3 poraza u Ligi nacija pala na 14. mjesto FIFA-ine ljestvice. Oko lošijeg ulaska u Ligu nacija ne treba praviti dramu, smatra bivši izbornik Zlatko Dalić, koji se Novoj TV javio iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, čiju klupu je preuzeo.
3: Hrvatska igra protiv prvoga i trećega na svijetu i ne treba stvarati nikak pricak, a pogotovo ne pricak onoga što je bilo prije. Hrvatska je osvojila 3 medalje na svjetskim prvenstvima, ali to je sve bilo u sferi naučne fantastike. Mi moramo konačno shvatiti našu realnost. Ja sam puno puta govorio, a dok sam bio izbornik, lakše je bilo napasti izbornika pa reći da on nema pojma da je Srećković, nego našu realnost prihvati.
2: A realnost je, smatra Dalić, da Hrvatska ima svoje mjesto među 10-15 najboljih na svijetu, dok je sve iznad toga pravo čudo.
4: Ja se slažem i potpisujem ovo odmah. I odmah da kažemo kako nakon 2 tjedna što su reprezentacije igrale, vraćamo se klupskom nogometu za vikend i već u subotu derbi na Poljudu Hajduk Dinamo, jel da?
2: Apsolutno.
4: Od 15 sati.
2: Tako je.
4: Jedva čekamo.
5: Doručak za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni.
4: Dobro jutro svima još jednom.
6: Dobro jutro.
4: Kasandra Fučeš ovdje, Dario Topić na vijestima malo prije i moje ime je Petar Tin Miketić. Što se tiče dana ispred nas, osim klupskog nogometa, kiša je tu, kiša već lagano stiže. Idućih dana na kopnu bit će nestabilno, ali evo, ako nekoga zanima, suho i sunčanije pak od utorka. Tako da do utorka malo opet, kako je Dario rekao neki dan, ima nešto u tom sivilu.
2: Upravo sam to krenuo ponovno reći i jesen ima svoje čari uz ovakva malo sivije trenutke, sivije dane. Samo da, znam, južina vjerojatno smeta, ima problema jutros i u ovom trajektnom i prije svega katamaranskom prometu, tako da ako idete put mora, provjerite Jadrolinijine stranice.
4: Eto, sve ste čuli. Sad je red na hitove. Damjano David i The First Time, pjesma koja bi razbila i crnilo i sivilo sve. Ovaj čovjek ima nešto u njegovom glasu. Dobro jutro.

0: Cyrilli Stumbling In u 8 sati i 17 minuta. Što Cyril te Crocodile Dundee, Hugh Jackman i Steve Irwin imaju zajedničko? Ajmo probati pogoditi kas.
1: Steve Urkel?
0: Ne, Irwin.
1: Irwin?
0: Da. Hugh Jackman i Crocodile Dundee. Crocodile Dundee.
1: Pa ne znam.
0: Crocodile Dundee.
1: Evo, znači doslovno mi ništa ne pada na pamet. Imaju zajedničko, imaju bradu. Ne, nemaju bradu, nemam pojma.
0: Pa, Crocodile Dundee je uvijek bio obrijan, friško onako.
1: Aha, onda uglavnom, bi sjećanje ne služi.
0: Svi su ti oni rođeni Australci. Ili su se rodili u Australiji. E sad, ono što ja za Australce iz iskustva mogu reći, njima piva nikad nije dovoljno hladna. Ako ikad upoznate nekog Australca u svom životu, reći će vam da piva nikad ne može biti dovoljno hladna, niti kava s toplim mlijekom dovoljno vruća. Pa evo, ako Australci vole ledeno hladnu pivu i kipuće mlijeko u kavi, što mi Hrvati volimo imati baš onako kako treba? Neka ostane tu, to pitanje.
1: Neka visi.
0: Neka visi.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Dirate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje 3 litre, 14,50 €. I finish tablete za strojno pranje posuđa. Odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Vrbovsko bazovena Bundevi Adu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, Sabava u Stomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko, od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.

0: isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog.
2: Dobri jutro, Gabriela je. Želim samo javiti da na autocesti nakon izlaza Kutina prema Lipovljanima upravo se dogodila saobraćajna nesreća i počinje se stvarati kolona. Pozdrav!
1: Hvala na informacijama, tu smo na 0800 3356, ostavljajte nam svoje pozive ako imate nešto iz prometa konkretno i sretan vam put!

0: Kad bi birao glazbenu podlogu za jedan svoj after movie svog života, onda bi definitivno to bila ova pjesma Infinity. 8:44, dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti.
4: Skeniraj Kaufland Card Extra, jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod u bilo kojoj našoj trgovini. Sada samo u Kauflandu.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
6: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
7: Pa si birala po izgledu?
6: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama što spremam, on kaže ovaj.
7: I?
6: Uzela sam ga.
7: Dobar odabir.
6: Ma dobar komad.
8: Mesnica Plodine! Dobar komad, jer je vama važno.
1: Otvoreni, show me the... Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Šparu.
9: Pa ne mogu vjerovati.
1: A najsretnijoj čak 2000.
9: Sada sam ja ulovila.
1: Ukupno 10.000 eura ide od Zatona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: 5 i This Love, 9 sati samo što nije. Dobro jutro svima.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani. Kaufland Card postaje Kaufland Card Extra. Zamijeni bodove vjernosti za gratis proizvode uz Kaufland Card Extra. Potraži gratis proizvode u Kaufland Hrvatska aplikaciji. Mislim da trebaš uzeti jednostavno sve. Sada samo u Kauflandu.
1: Otvoreni.

0: na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Kišobrane ponovno sljedećih nekoliko dana. Najbolji prijatelj i mijenja sunčane naočale jer stiže i stigla je već dženovska ciklona. Najviše kiše donijeće na Kvarner, najmanje u Slavoniju do kraja dana. Kiše će biti i u Dalmaciji gdje trenutno ima sunca. Makarska je na 22, Dubrovnik na 19, Split na 21. Rijeka je na 18, u Karlovcu je 13 stupnjeva, a Osijek mjeri 12. Maksimalci između 21 i 26 uz dosta jaku južinu. Ja sam Dario Topić, 9 je sati. Dobro jutro. USKOK jutro su u novoj akciji, ovoga puta istražuje se takozvana Čepinska skupina. Za sada nema puno informacija, no kako doznaje portal 24 sata, navodno je riječ o istrazi koja uključuje i načelnika Čepina, a riječ je o malverzacijama sa zemljištem. Nastavlja se sanacija otpada u Gospiću, oko 130 tona otpada odveženo je sa lokacija, stigla i folija za prekrivanje brda smeća. Taman na vrijeme prije kiše čeka se što će biti sa otpadom u Sisku. Nakon analize dovršit će se, odnosno krenut će se sa sanacijom i na tom mjestu. Građani se inače žale na području Gospića na smrad zbog odlagališta otpada. Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom kritizirao je način postupanja Fonda za zaštitu okoliša, no zamjenik direktora fonda rekao je da se sve provodi u skladu sa propisima, te kako će od sredine 11. mjeseca krenuti i sa mjerenjem kvalitete zraka na tom mjestu. A što je s kvalitetom zraka u Zagrebu, pitaju se brojni ovih dana. Naime, niz građana prijavio je neugodan smrad posljednjih dana na području istoka grada, ali i na području brojnih kvartova. Nadležne institucije redom nisu objasnile, odnosno nisu otkrile što je uzrok, ali nastavit će istraživati u čemu je slučaj. I u Zagrebu još kratko informacija. Ranije jutros imali smo u našem prometnom centru kako je bez tramvaja bio istok grada, potez od Maksimira do Dupca. Struja se vratila u mrežu i tramvaj ponovno ondje voze. A ako čujete neko pištanje u pozadini, tramvajska struja otišla je iz našeg studija tamo, tako da evo, vijesti riješena.
2: Mi smo bez struje ovdje, bitno da. Je da bez hitova nismo ostali, ovo najvažnije radi, ali evo, Dariju svaka čast, Dario je ovo sve ispričao.
3: Sve čovjek iz glave, iz rukava, iz uko, evo,
1: vijesti
3: bravo.
1: Unplugged.
2: Dariju Topiću jedna kapetina do poda. Idemo mi nazad na hitove.
4: Ovaj današnji dan više ne brojim, gotov je.
5: Jutro uz
0: Otvoreni.
4: Bez obzira što ga tek moram odraditi.

0: Bausa i Magnetic u 9 sati i 12 minuta. Ovo je Otvoreni. E sad, jedno pitanje. Što mislite, hoće li Hrvatska imati ponovno nekad u budućnosti kandidata za Oscara? Jer mogli bi imati. I to sa novim hrvatskim povijesnim filmom Posljednji rimski bog redatelja Domagoja Burića, koji skuplja jako dobre reakcije po društvenim mrežama i po YouTube-u, što nije baš često kad su naši filmovi u pitanju. Ne znam jeste li ispratili. Uglavnom, radi se o posljednjem rimskom bogu, odnosno o rimskom caru Dioklecijanu, onaj isti koji je dao izgraditi palaču u današnjem Splitu. E sad, ako pogledate trailer, primijetit ćete da glumci u filmu, naši su glumci svi, ne pričaju na hrvatskom ni na engleskom, već na latinskom jeziku.
1: Ajoj.
0: Produkcija je nešto drugačija, neočekivana i zato to sve, ja mislim, izgleda tako dobro.
1: Kako su naučili sav tekst svoj?
0: Trebalo im je, da, vremena.
1: Isuse,
0: to je malo prilagođen, rekao bih, latinski jezik, nije onaj kojeg smo učili u školi. Ali ajmo probati nešto korisno sad napraviti. Ajmo na jeziku koji više nije živ, latinski, ajmo nešto svakodnevno reći. Evo, jer zašto bismo rekli, ne znam, gdje su mi ključevi, kad to možemo reći na jeziku kojim su se služili kao rimski carevi, a evo pogotovo kad jednog cara danas nema ovdje na radiju. Jel može?
1: Ja ne mogu. Ali ako ti možeš umjesto mene, prepustit ću ti.
0: Ajde, daj jednu rečenicu.
1: Ajde, reci mi na latinskom. Volim doručkovati kuhana jajca i špek. A? Sam te malo ulovila nespremnog.
0: Amo, ova edere. Amo, ova edere. Amo, ova, edere.
1: A moraš reći tri puta jedno te isto ili?
0: Pa ne znam, tako su valjda rimski carevi govorili. Uglavnom, di su sad oni što su u srednjoj školi govorili da nam latinski apsolutno nikad neće
1: trebati, evo.
0: Tako je, vidiš da nam je došlo, barem evo. Jednom, korisno.
1: Ja nisam imala latinski, tako da, sorry. Da, okay. Nisam cool.
0: Ovo je Karol G, dobro jutro.

0: Nico Santos i Why Don't You Stay, definicija feel good pjesme. Malo prije smo spomenuli novi film Posljednji rimski bog, malo smo i latinskog se prisjetili i Neven se javio, kaže da se nadovežem s latinskog na grčki koji smo učili 4 godine u klasičnoj i jedino što mi je ostalo od tog je Oda hote uden noida, ako sam ja ovo dobro pročitao, što znači znam da ništa ne znam, a to definitivno znam.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2 eura i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Dva modna svijeta.
4: Jedna fashion destinacija.
1: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
4: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
1: Pravac XYZ. Dva svijeta.
4: Jedna adresa.
1: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
5: Može biti nečije svjetlo.
6: I ti, i ja, i cijela naša škola.
5: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
6: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
7: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
8: 3 karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već od

0: cijene.
1: Mlinar
2: i bar kafe.
3: Posao gotov.
4: Je, napokon.
3: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
5: Ups, oh.
3: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar Otvorenog, došla je poruka da se upravo dogodila nesreća 500 metara prije izlaza Delnice. Dijelovi automobila su po cesti, pljusak je vani, tako da vozači oprez. Hvala ti Marina na poruci, oprezno vozi. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6 i sretan vam put.

BB Rexa i New Religion u 9:28, pjesma koja, možemo reći, zasniva se na velikom hitu grupe Faithless Insomnia, originalno objavljena tamo 95. A ovo je nekako onako nova verzija za nove generacije, pjesma koja je, kako Rexa kaže, napisana u vremenu kad je ona bila zatvorena u jednom kavezu, kad je krenulo to iz nje prštati van ta kreativnost i jedno emocionalno resetiranje, kako je ona to objasnila. Meni se ovo sviđa, nekima možda ne, ali nova energija u starom onako vrijednom paketu, možemo to tako opisati. U nastavku ovdje spreman Michael Schulte, Beautiful Reason.

0: Sia i Never Give Up u 9:38. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
5: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, Sabava u Stomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
6: Ko može biti nečije svjetlo?
7: I ti, i ja, i cijela naša škola.
6: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
7: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
2: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
8: Ultra ponuda.
9: Gavrilović čajna kobasica ili kulenova seka 80 grama, €75. Dukat tekući jogurt 1 kg, €95. Nescafe Classic 100 grama, €4.99. Nutella čokoladni namaz 400 grama, €3.99. Meri Merino deterđent za rublje 2,7 litara, €6.29.
10: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
11: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa. Tvoja ideja doma. Već 80 godina.

0: Nice to meet you. Ovo je bio Miles Smith u 9 sati 48 minuta. Ima to nešto country u sebi ova stvar?
1: Je li ima?
0: A ja mislim da ima. A koliko sam shvatio, Kasandra, tebe i Vedrana kojeg danas nema, ali se vraća već u ponedjeljak, moramo ispoštovati onda kad je nešto country na otvorenom.
1: Da, ovaj zadnji dio je poseban baš.
0: Ima taj prizvuk.
1: Eto, u Vedrnovo ime da se što prije vrati, jedan konjo ga čeka.
0: Konj ga čeka tu. Mi smo danas nahranili konja, napili konja.
1: Jesmo.
0: Više manje.
1: Idemo ga prošetati sad.
0: I sad idemo u džir. Kasandra Fučeš, moj ime je Petar Timigetić. Čujemo se ponovno sutra od 6. Lucija preuzima od 10 do 14. Lucija, reci bok. Evo, Maša kaže bok i to
1: i
0: je to.
1: I mi kažemo pusa bok.
0: Ugodan ostatak dana. Sada, Calvin Harris.

0: ćemo uroniti u radno vrijeme. Ovo je Nika Turković i gledaj me. Darija Topić na vijestima, ja sam Lucija. I želimo vam dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Ne propusti Happy Weekend u Bipi, jer ovdje te čeka 30% popusta na parfeme. Tvoja Bipa.
3: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
5: Vrijeme promjenjivo s kišom, obilnim pljuskovima na Kvarneru. Na moru jako jugo radi probleme u pomorskom prometu. Temperature do 26 trenutno. Karlovac i Samobor na 15, Vinkovci i Gračac 18, Pula i Korčula na 22. Ja sam Dario Topić, 10 je sati, dobar dan. Potpisom Splitske deklaracije završen je Med-9 summit. 9 mediteranskih zemalja Europske unije razgovaralo je o zajedničkim temama, ne bili uskladili stajalište uoči važne sjednice u Briselu sljedećeg tjedna, gdje će se voditi rasprava o europskom proračunu. Premijer Plenković.

0: Vi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
1: Dolaskom jeseni sve je više viroza, ali i gripe koja se ove godine pojavila neuobičajeno rano, već krajem kolovoza. Trenutno je 40-ak oboljelih, najviše među vrtićkom djecom. Cijepljenje počinje početkom studenog, nakon što stigne naručenih 420 tisuća doza. I još nevjerojatna vijest iz Berlina. Šestogodišnja djevojčica pala je s prozora na trećem katu zgrade, no prošla je samo s lakšim ozljedama. Naime, uhvatio ju je prolaznik. 34-godišnji muškarac na trenutak je postao pravi Spider-Man.
2: Wow, hvala ti, Dario. Na ovaj pravi jesenski četvrtak, mislim da će ovo biti baš lijepo. Olivia Dean, ovo je So Easy.

0: Blinding Lights i The Weeknd. Još malo. Četvrtak je 8.10. Trenutno 10.22. Dobar dan, dobri ljudi. Kako ste? Jeste dobro?
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Ikerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Otvoreni. Show me the rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Šparu.
3: Pa ne mogu vjerovati.
1: A najsretnijoj čak 2000.
4: Sada sam ja ulovila.
1: Ukupno 10.000 eura ide od Zatona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja. Mjesec stolica i stolova u Family Mallu donosi popuste do 60%. Škerijans, Inart, Chair for You, Carré, Workshop Dreams, Concordia, Fabrika, Love Design House, Luna Intermod, Stolci HR, Meblo Trade. Iskoristite popuste u centru za namještaj s najvećim izborom stolica i stolova na jednom mjestu. Family Mall HR.
5: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
6: Dva modna svijeta.
7: Jedna fashion destinacija.
6: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
7: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
6: Pravac XYZ. Dva svijeta.
7: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
8: Lonci i poklopci objavljuju. Listopad. Mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
9: Spremaju se dva balona.
10: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
11: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
10: A zabava za klince? A slatki zalogaj? A brdo iznenađenja? Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja pok...
12: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na City Center One HR.
13: I ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, Mulini brašno, 5 kg 2,79 € i pečeno grill pile 4,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

I believe 10:34 je dobar vam dan. I ne tako kratke zapravo informacije iz prometa. Prvo, dojavljeno nam je na WhatsApp da je auto u kvaru na izlazu iz tunela Sveti Kuzam u smjeru Krka, i u prometu generalno u cijeloj Hrvatskoj dosta prometnih nesreća, nije baš neka sjajna situacija. Odmah kad dođe kiša, magla i tako neke stvari, događaju se problemi, pa redom na jedan, prvo pas je na autocesti kod odmorišta Vukova Gorica, tamo se vozi do 80 na sat, prometna je na jedan između čvora Vučevica i Split u smjeru juga, tamo se vozi do 40, na jedan također između čvora Blato na Cetini i čvora Bisko u smjeru Zagreba, prometna nesreća, vozi se do 40. Na 3 između čvora Slavonski Brod Istok i Slavonski Brod Zapad u smjeru Bregane, prometna nesreća, vozi se do 100. Prometna je na 4 između čvora Zagreb Istok i čvora Sesvete u smjeru Goričana, vozi se do 60. Jao, prometna nesreća na 6 između tunela Lučice i Delnice u smjeru Rijeke, i prometna na 6 između čvora Oštrovice i Kikovice u smjeru Rijeke, vozi se također do 60. Pa evo, neka ovo bude znak da budemo nešto malo oprezniji danas u prometu. Očito je takav dan. Ako imate ikakvu dojavu, slobodno nama dojavite na 0800 335 6, to je besplatan broj našeg prometnog centra. Čuvajte sebe, čuvajte druge i želim vam ugodnu vožnju.

0: Dobro vozi ovaj četvrtak, Justin Timberlake, ovo je Mirrors. Dobar vam dan. S ovim idemo dalje. Sienna Spiro, genijalna. Onda lako. Scissor Sisters, može? Dobrodošli u radno vrijeme.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se u Zazuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr. Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na Aurodomus.hr.
2: Ček, jesi ti upravo osvojio PlayStation 5?
1: Da, a možeš i ti.
2: Uključi se u nagradnu igru u INA Loyalty aplikaciji. Natoči ili kupi bilo što i skeniraj aplikaciju prije plaćanja.
1: I što mogu osvojiti?
2: Čak 13 PlayStationa 5 Slim i 100 INA kartica po 100 eura.
1: A gorivo i kuponi?
2: Čekate 8 centi popusta po litri na premium gorivo. A kupon dobivaš i nakon svake od prvih 7 kupnji. Kupi, toči i osvoji jednu od 113 nagrada. Samo uz INA Loyalty aplikaciju.
3: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max. Sakupljač vlage pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max. Za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
4: Vrbovsko bazove na Bundevijadu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava uz Tomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko. Od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
5: Jesen nas poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz jiska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vašoj najbližoj jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
7: Vidim, dobra ekipa.
6: Ekipa je tek pola priče.
7: A druga polovica?
6: Cvrči pred tobom.
7: Aha, znači baš dobri komadi.
6: Samo takvi. Dobar komad je vama važno. Pesnica
8: Planine! Hitovi su poput dnevnih obaveza. Od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni. Samo hit.

0: na Otvorenom.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Ikerher.
3: Znaš ono osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
4: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
3: Molim?
4: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
5: Lelosi, too comfortable to take off.
1: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova. Otvoreni. Sluši, kuha sprema. Sluši, kuha sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
6: Prognoza u jednoj riječi, južina. U malo više riječi, promjenjivo s kišom, najviše na sjevernom Jadranu, najmanje u Slavoniji. Najviše temperature između 21 i 26. Ja sam Dario Topić i 11 je dobar dan. Zbog sporne zamjene zemljišta i sumnje na pranje novca, USKOK je pokrenuo novu istragu protiv takozvane Čepinske skupine, koja se već godinama povezuje s malverzacijama. Prema informacijama Jutarnjeg lista, istražitelji pretresaju i kuću bivšeg vatrenog Borne Barišića, jer je njegov otac pod istragom kao dio petorice, uključujući načelnika Čepina. Rukometaše Zagreba od 18.45 čeka treće kolo Lige prvaka. U Arenu Zagreb stiže danski Alborg, trener Hrvoje Horvat.
7: Bitna nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi. Bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo bodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Alborga, znamo čim Danci raspolažu.
6: Za vikend se vraća domaći nogomet. Gorica i Rudeš otvaraju kolo sutra, a najveći derbi na rasporedu je u subotu od 15 sati. Na Poljodu se sastaju Dinamo i Hajduk. Oba kluba izjednačena su na vrhu ljestvice, s tim da zagrebačka ekipa ima utakmicu manje.
0: Hvala Dario, nove vijesti za sat vremena. Dobar vam dan, dobrodošli tu ako ste se tek sad priključili. Ovo su Sony Fodera i D.O.D. Think About Us.

0: break my heart.
1: Ogromne su gužve na Domovinskom mostu zato što na semaforu koji spaja Domovinski most, a obilaznicom za Veliku Goricu, je cijelo vrijeme crveno. Uopće se ne mijenja i ljudi čekaju, stoje, a zeleno se ne pali.
0: Eto, upozorenje za Zagreb, to je bila Megi. Hvala ti Megi, ako imaš kakvu dojavu iz prometa, kao i Megi, možeš poslati poruku na 0800 3356. To je broj našeg besplatnog prometnog centra. Hvala vam na dojavama i pazite na sebe i druge.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
2: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
4: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
2: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
4: Pa smeće, bezobrazno.
2: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
5: Di je moj veseli repić?
2: Ljude, ovisno danu tjedno.
4: Pustite me na miru.
2: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
4: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
2: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
6: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
3: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
8: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
9: Dva modna svijeta.
10: Jedna fashion destinacija.
9: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
10: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
9: Pravac XYZ. Dva svijeta.
10: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
11: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
12: Stop Shop. Ovog listopada u Stop Shopu slavimo i to čak 4 puta. 4 grada, 4 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Nakon rođendana koje smo proslavili u Virovitici i Novoj Gradiški, vidimo se 13. listopada u Ludbregu i 27. listopada u Velikoj Gorici. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop. Jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy shopping.
13: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
2: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Zemlja proizvodnje ove stvari je Hrvatska. Peach Bruce i ti si taj. 11.41 je, dobar vam dan, Lucija ovdje s vama. Južina je apsolutno. Ja si mislim nekako danas, pa nitko nije poslao ni jednu poruku, nitko se ne javlja, pa okej, mislim to je sasvim u redu. I onda sam shvatila da mi WhatsApp ne radi. Sad sam dobila sve poruke, odgovorit ću vam svima. I bilo bi mi drago da dođete, pozdravite, javite kako ste, jel vam dobar dan, što god da ti je na duši. Na 091-400-3355, to je naš WhatsApp.
1: Otvoreni, show me the rečenica koja je nekima donijela 250 eura u šparu.
2: Pa ne mogu vjerovati.
1: A najsretnijoj čak 2000.
3: Sada sam ja ulovila.
1: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
5: Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti, ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekaj te i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
8: Lonci poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
9: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
10: Spremaju se dva balona.
11: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
12: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
11: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja. Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja
13: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenterone.hr.
14: Vrbovsko bazove na Bundevijadu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava uz Tomu i Mladena Grdovića. Sportska dvorana Vrbovsko. Od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr. U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking Level Pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher.
3: Znaš ono osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
4: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
3: Molim?
4: Ja sam u Lelosi još od jutra.
5: Lelosi, too comfortable to take off.
6: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
1: Otvoreni. Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
7: Bjelovar je na 19 stupnjeva, Županja mjeri 21, Šibenik i Vis čak 25. Uz južinu sunce i oblake bit će i kiše, najviše na sjevernom Jadranu. Ja sam Dario Topić, podnaće, dobar dan. Kiša će, nadamo se, pomoći dolini Neretve koja je prekrivena dimom. Iako su vatrogasci uspješno ugasili požar, vatra je nastavila gorjeti u zemlji i do nekoliko metara ispod površine zbog močvarnog tla. Miris paljevine i dima stoga se šire dok vatrogasci natapaju tlo kako ne bi došlo do novog razbuktavanja. I dok se kod Metkovića zna, u Zagrebu je neugodni miris koji građani prijavljuju i dalje misteri. Gradonačelnik Tomašević kaže širenju pogoduje neobično dugo razdoblje bez vjetra.
8: Kontaktirali smo, znači, sve relevantne državne i gradske institucije. Za sada još uvijek nijedna od njih nije mogla utvrditi što bi bio uzrok tog neugodnog mirisa.
7: Sabor je svečanom sjednicom proslavio svoj dan u spomen na 8. listopada 1991.
9: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Kad su te odluke sve donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
7: Zastupnici su odluku donijeli jednoglasno u podrumu INA-ine zgrade u Šubićevo jer su svega dan ranije napadnuti Banski dvori, prisjeća se Vladimir Šeks.
0: Hvala ti, Dario. Ovo tu što ćemo sada pustiti, znam da će vam se svidjeti.

Ovo je Katy Perry, Watch It Burn, otvorenom 12.11. Dobar vam dan, Lucija ovdje s vama kroz ovaj četvrtak, kroz južine, kroz poslovne obaveze, kroz vožnje, kroz sve što vas, što vam se događa ovaj današnji dan. Prelićemo se u jednu stvar koju su napravili jedna gospođetina i gospodinčina, J-Lo i David Guetta. Ovo je Save Me Tonight. Dobar dan!

0: Ok, 12.21 je Lucija ovdje s vama, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
6: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizelice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.

0: nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dva modna svijeta.
2: Jedna fashion destinacija.
1: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
2: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maž, Golden Goose.
1: Pravac XYZ. Dva svijeta.
2: Jedna adresa.
1: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
0: Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
3: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 3 litre, 14,50 €. I finish tablete za strojno pranje posuđa, odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
5: Otvoreni.
6: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Welcome back, Tom Walker. Ovo je Home u 12.36. Dobar dan i dobar četvrtak vam želim. Kažu ljudi koji su bili na njezinom koncertu da live zvuči kao i na snimkama. Žena koja rezonira sa svima. Evo mali koncert za današnji dan za nas, Adele.

0: Fastboy Rough Wave. 12.43 je, bližimo se 13 sati. Nadam se da se dobro, da vas nije južina ova nešto prejako udarila. Pred nama malo Teksasa. Choosing Texas, Yellow Langley.
1: Otvoreni, show me the money! Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Šparu.
2: Pa ne mogu vjerovati.
1: A najsretnijoj čak 2000.
3: Sada sam ja ulovila.
1: Ukupno 10.000 eura ide od Zatona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čeka te i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
9: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
10: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
11: Vrbovsko bazovena Bundevi jadu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava u Stomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na www.vrbovsko.hr.
12: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
13: Pa si birala po izgledu?
12: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama što spremam, on kaže ovaj.
13: I?
12: Uzela sam ga.
13: Dobar odabir.
12: Ma dobar komad.
14: Mesnica Plodine!
15: Dobar komad!
14: Jer je vama važno!
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hitove.

0: Lino, Lucy ovdje s vama, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta, te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
1: Otvoreni.

0: isteka zaliha.
1: Promjenjivo je oblačno, ima i kiša. Na Jadranu će biti obilniji pljuskova s grmljavinom. Maksimalci se kreću između 21 i 26. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati. Dobar dan. Idući će se tjedan na dnevnom redu Sabora naći prijedlog oporbe za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću. Inicijativu je pokrenuo SDP uz podršku većine oporbenih stranaka. Glavni povod je odgovornost vlade i premijera zbog otpada u Lici. Plenković kaže da od toga očekuje samo još jednu raspravu, te podsjeća da ih je do sad bilo sigurno desetak.
2: Nekako je dobro nam dolazi obljetnica 10 godina vlade, godišnje izvješće o radu vlade, pa i ta inicijativa. Raspravit ćemo, čut ćemo ove egzaltirane predstavnike oporbe, mi ćemo im reći sve što se radi, nakon toga će biti glasanje, mi ćemo dalje raditi svoj posao, oni će dalje biti egzaltirani.
1: Dan je osobnih asistenata. Tim povodom od resornog ministra Alena Ružića traže da odmah poveća cijene sata usluge osobne asistencije s 11 na 17 eura. Traže i da uključi sindikat u reformu ovog sustava. No to nije sve, najavljuju i prosvjed za 3. prosinca.
3: Bile su to još jedne vijesti. Dobrodošli u radno vrijeme. Guramo zajedno kroz ovaj četvrtak.

0: Jonas Blue i Mama. Lucy je ovdje s vama, 1.22 je. Haj!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Želite da je čisto, tu su Roventa usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Roventa usisivače na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Roventa i Elipso.
6: Mjesec stolica i stolova u Family Mallu donosi popuste do 60%. Škerijans, Inart, Chair for You, Kare, Workshop Dreams, Concordia, Fabrika, Love Design House, Luna Intermod, Stolci HR, Meblo Trade. Iskoristite popuste u centru za namještaj s najvećim izborom stolica i stolova na jednom mjestu. Family Mall HR.
7: Dva modna svijeta.
8: Jedna fashion destinacija.
7: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
8: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
7: Pravac XYZ. Dva svijeta.
8: Jedna adresa.
7: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
9: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max. Sakupljač vlage pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max. Za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
10: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
11: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
12: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
12: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
12: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
12: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Car, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
10: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: sutra ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, čim padne malo kiše, nastane potpuni kaos na cestama. Trenutno prolivena je tekućina između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba. Ograničenje je 40 poprez na tom potezu. Kamioni u kvaru između tunela Čelinka i Ledenik u smjeru Zagreba, a možda tu ima neke poveznice s tekućinom. Tamo se vozi do 40 na sat. Prometna nesreća na državnoj cesti Rovinj-Kanfanar. Tamo je prekinut promet između, dakle, mjesta Putini i skretanja za Limski kanal. Kamion također je u kvaru na A3 između čvora Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Kolona je trenutno tamo duga 4 km. To je to za sada. Nadam se da će informacija biti sve manje i manje. Ako imate kakvu dojavu iz prometa, nama na naš besplatan 0800 3356. Pazite na sebe i druge, lijepo vozite, nek vam je vožnja gušt. Dobrodošli kod nas, Paul Monkey i Afgazi.

0: 1.45 je Lucija ovdje, haj!
1: Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Jesen nas poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz jiska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vašoj najbližoj jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
6: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
7: Spremaju se dva balona.
8: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
9: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
8: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja. Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja
10: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenterone.hr.
11: Otvoreni, show me the money! Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Sparu.
12: Pa ne mogu vjerovati.
11: A najsretnijoj, čak 2000.
13: Sada sam ja ulovila.
11: Ukupno 10.000 eura ide od Zatona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima, dobar shopping želimo.
14: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.

0: do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, kamion je u kvaru na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzinu i Lučko u smjeru Lipovca. Tamo je trenutno kolona koja je duga 4 km. Kamion također u kvaru na na A1 između tunela Čelinka i Ledenik u smjeru Zagreba, tamo se vozi do 40. Prometna nesreća se dogodila na državnoj cesti Rovinj-Kanfanar. Prekinut je promet između mjesta Putini i skretanja za Limski kanal. Eto, to je to za sada od informacija u prometu. Ako imate nešto za nadodati, naš broj je 0800-3356. Besplatan je i tu je za sve vaše dojave iz prometa. Pazite na sebe i druge. Guštu vožnju vam želim i gušt ostatku dana. Ja sam Lucija. I pozdravit ću vas za danas, lijep ostatak četvrtka vam želim, guštajte u danu, pusa Bog do sutra, ovo je Harry Style.

0: Sjajno mi je kad me ovakve stvari dočekaju na poslu. Njegova nova Whisper, 14 sati će uskoro. Dobar dan.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
4: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
3: Molim?
4: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
5: Lelosi, too comfortable to take off.
1: Otvoreni.
6: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
7: Daruvar i Sisak trenutno mjere toplih 27, Dubrovnik je na 19, Gospić na 21, dosta je oblačno u cijeloj zemlji. Ja sam Ines Božđar, 14 je sati, dobar dan. Nacionalno testiranje građana na vječne kemikalije za sad ne treba raditi, potvrdila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Europsko testiranje na malom uzorku pokazalo je njihovu visoku prisutnost kod građana, osobito u Lici. Hrstić kaže da, iako ne vide razlog da se to u ovom trenutku uvodi,
8: mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju, cijelu metodologiju, kako je financirana, što je nađeno, ne bili smo još jedan put sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav.
7: Ističe i da je trenutno važno testirati vodu, tlo i biljke. Novi europski izazov čeka rukometaše Zagreba. U trećem kolu Lige prvaka u Zagrebačku arenu stiže danski prvak Aalborg. Danci su jedna od najkvalitetnijih europskih momčadi posljednjih godina, te ne vole kontakt.
9: Ne vole da ste im blizu, ne vole kad su te dublje zone ispred njih i evo, s tim ćemo se suprotstaviti, tako ćemo krenuti u utakmicu, a onda budući da svaka utakmica živa materija, vidit ćemo šta će ona nositi, kako ćemo se onda prilagođavati tokom utakmice.
7: Poručuje trener Hrvoja Horvat, utakmica počinje u 18.45.
0: Sretno!
1: Ovo je Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan, ja sam Jan Mihaljević, dobrodošli u Poslije podne uz Otvoreni. Šta je ovo, čujem neka južina u gradu, nervozni smo ili nismo baš dobre volje, boli nas nešto? Razumijem ako je tako, ali evo možda jedan prijateljski savjet da na dobar način krenemo u ovo naše druženje, a to je da je nekad možda dovoljno, barem meni upali, samo odlučit da si dobre volje. Ili, ovo je malo teže, samo odluči da te ne boli. Znaš ono kad kažeš, e nećeš, ajmo to probat nekako onako napraviti kroz Poslije podne. Dobrodošli još jednom, ovo je Wonderful Life, a stvarno je...

0: 14.23, dobar dan.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso. Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite evo premium. Vidimo se na Tifonu.
4: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada da možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
5: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
6: Dva modna svijeta.
7: Jedna fashion destinacija.
6: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
7: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
6: Pravac XYZ. Dva svijeta.
7: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat. U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i imaš šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Taliha.
1: Prometni centar otvorenog, Sandro je poslao video na WhatsApp 091 400 3355, video sa zagrebačke obilaznice gdje je velika, velika gužva između čuvara Buzini i čuvara Lučko u smjeru Bregane, oko 7 km, a u smjeru Lipovca kolona oko 4 km, i to sve zbog teretnih vozila u kvaru. On zatim imamo jednu prometnu nesreću na A1 između čuvarova Perušić i čuvara Otočac u smjeru Zagreba, tamo se vozi uz ograničenje brzine 80 na sat, i dogodila se jedna prometna nesreća na državnoj cesti Rovi prekinut je promet između mjesta Putin i skretanja za Limski kanal, pa eto, pripazite ako ste tamo negdje u blizini. Ako imate još kakve informacije, uvijek dobrodošao na naš besplatan 0800 3356. Hvala ono prije na svim informacijama i sretan put gdje god pošli. Ovo je Otvoreni, Topic, Becky G, Sorry.

sjajnu glazbu imaju ovi momci iz Križevaca, Kids from the Sky i Prolazna stvar u 14.33. Dobrodošli na Otvoreni, na dan kad u Hrvatskoj je puše jugo. I nepisano pravilo, kad zapuše jugo, u Hrvatskoj se počnu događati čudne stvari. Tako da, dame i gospodo, dobrodošli u rubriku radnog naziva Okrivi jugo! Danas imamo savršenog krivca za sve što pođe po zlu. Izašli ste iz stana, zapeli jaknom na kvaku i skoro sami sebe vratili u hodnik. Ha, jugo. Stavili ste sol umjesto šećera u kavu. Ha, jugo. Na poslu ste poslali poruku u krivu grupu. Jugo. Tri puta ste se vratili doma jer ste svaki put zaboravili nešto drugo. Ma jugo, što drugo? Ili ste jednostavno danas živčani, sve vam smeta, tapkate nogom po podu, a ni sami ne znate zašto. Jugo! Zato danas na Otvorenom otvaramo službenu evidenciju svih malih nezgoda, gluposti i pehova koje ćemo pripisati jugu. Što vam je danas pošlo po krivu? Što ste zaboravili, prolili, razbili, zabrljali? Koja vam je ona sitnica se dogodila zbog koje ste samo stali i pomislili, ma je li moguće? Šaljite svoje priče na 091-400-3355, najbolje glasovne da ih cijela Hrvatska čuje, ali dobrodošle su i obične poruke. Zašto vam je jugo danas krivo?

0: Jugo je kriv jer sam imala kemiju i geografiju u istom danu i pisala sam tesis za engleskog. Nisam znala većinu toga, ali nadam se da će sve biti u redu. Jugo je kriv za sve.
1: Jugo je kriv za sve, pogledaj ga ravno u oči i odgrizi mu glavu. Zaboravila sam svoj smartwatch kojeg nosim gotovo svakodnevno 24/7, osjećam se golo danas cijeli dan, znam taj osjećaj. Doslovno kao da nemaš ništa na sebi, ne mogu bez tog sata dalje kroz dan. Što ti je Jugo danas krivilo? Dobrodošli ste sa svojim pričama o našoj igri radnog naziva Okrivi Jugo na WhatsApp 091-400-3355, dostavi svoju poruku.
2: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
3: Otvoreni. Show me the rečenica koja je nekima donijela 250 eura u šparu.
4: Pa ne mogu vjerovati.
3: A najsretnijoj, čak 2000.
4: Sada sam ja ulovila.
3: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
5: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
6: Lonci i poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
7: Tri karaktera. Jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
8: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
9: Tko može biti nečije svjetlo?
10: I ti, i ja, i cijela naša škola.
9: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
10: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
11: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
12: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava u Stomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko, od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
13: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
14: Vidim, dobra ekipa.
13: Ekipa je tek pola priče.
14: A druga polovica?
13: Cvrči pred tobom.
14: Aha, znači baš dobri komadi.
13: Sam

0: Akcija na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, prometna je nesreća na jedan između čvora Perušić i čvora Otočac u smjeru Zagreba, tamo se vozi uz ograničenje od 80 na sat. Također velika je gužva na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane 7 km, u smjeru Lipovca kolona je trenutno 5 km. I također dogodila se jedna prometna nesreća također na jedan između čvora Split i čvora Vučevica u smjeru Zagreba, tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje 40 na sat. Očigledno jugo je u zraku, to možemo definitivno zaključiti sa sigurnošću. Pa ako imate kakvu korisnu informaciju iz prometa, želite upozoriti ostale, 0800 3356 tu upravo za takve pozive. Sretan put želi Jan, Otvoreni i Bruno Mars. I just

0: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
1: i Senator HR. Ne propusti Happy Weekend u

0: razine radioaktivnog stroncija na području Gospića. Glavni državni inspektor Tonči Glavinić osvrnuo se i na otpad u Sisku. Podsjetimo da su na gradilištu projekta Terme Jodno radnici pronašli opasan otpad koji je ondje zakopan možda i 70 godina.
1: Što se tiče samog Siska, kao što znate, državni inspektorat, odnosno inspekcija zaštite okoliša je u suradnji sa nadležnim institucijama na terenu, provodi se postupak, čim zaprimimo, jel tako, uzimaju se uzorci, čim zaprimimo prve rezultate, biti će objavljeni.
0: Porezna uprava ovog je ljeta zatvorila gotovo 450 objekata. To je znatno više nego lani, dok su kazne u odnosu na prošlu godinu porasle za 48%. Porezna je pojačano češljala ugostitelje, trgovce i druge poduzetnike diljem Hrvatske s posebnim naglaskom na Jadransku obalu i otoke. Nije točno da su kafići i trgovine zatvarani zbog par eura više u blagajni, ističe ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša. Tvrdi da je uglavnom riječ o recidivistima.
2: Nekakva pekar ne može izdati račun na 5000 eura ili na 500 eura s obzirom da prodaje robu kakvu prodaje, ali je prodaje 5000 puta dnevno.
0: Nobelova nagrada za književnost otišla je u ruke kanadske pjesnikinje, eseistice i prevoditeljice Anne Carson. Ona je poznata po djelima koja često brišu granice između poezije, proze i znanstvenog rada.
3: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
4: Kad nema ljubavi.
3: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih.

0: Kakva u najmanju ruku bomba od pjesme Overdrive, Offenbach u 15 sati 13 minuta, dobrodošli u poslije podne, Jan ovdje. Ranije smo pokrenuli rubriku radnog naziva Okrivi Jugo. Ako ti je nešto danas pošlo po zlu, ajmo zajedno za to okriviti Jugo. Halo, linija 1.
1: Evo ovak, Jugo mi danas napravilo to da sam ključeve od kuće stavila u frižider, umjesto torbe. Pa sam potražila cijelu kuću, jer nisam mogla zaključati. Izaći vani, i onda sam skužila, nakon što sam otišla po vodu, da su mi ključevi u frižideru. Jugo, pokić.
0: Da, definitivno Jugo.
2: Ja krivim Jugo, zato sam zaboravila hrvatski u školi.
0: Presuda, krivo Jugo.
3: Evo da se ja javim povodom ovog dana Juga, kad nam sve ide nezgodno, upravo slušam vas i stajem pred stan i shvatim nešto mi fali, nešto nisam obavila. Kad skužim da mi je dijete ostalo u vrtiću.
0: Da, definitivno, Jugo je krivac za apsolutno sve danas, zato prijavi zašto ti je danas Jugo krivo. Za kakvu glupost? 091 400

0: Man of the House, 15.23 je. Dobrodošli na Otvoreni. Idemo malo zavidjeti kako je stanje u prometu, ali reći ću vam jedno, posuda je malo kaos, jugo je u zraku, osjeti se.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvod i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
1: Otvoreni. Show me the money. Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Šparu.
6: Pa ne mogu vjerovati.
1: A najsretnijoj čak 2000.
7: Sada sam ja ulovila.
1: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar šoping želimo.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Špar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj, ušparaj.

Prometni centar otvorenog, kaos je i dalje na zagrebačkoj obilaznici zbog teretnih vozila u kvaru. Između čvora Buzini, Lučko u smjeru Bregane kolona je 8 km, u smjeru Lipovca oko 5 km, tako da samo oprez, samo strpljivo, nemate šta drugo nego jednostavno čekat, a ako možete ikako odgodite polazak na put s posla, popite radije kavu nego da se stoji u kolonama. Također, jedna prometna nesreća se dogodila na jedan između čvorova Split i Vučevica u smjeru Zagreba, tamo se vozi 40 na sat najviše. I još jedna se dogodila između čvora Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, tamo se također vozi uz ograničenja od 80 na sat. Nadamo se da su prije svega svi dobro. Ako imate kakvu korisnu informaciju ili update o svemu kako je trenutno stanje, 0800 335 6 je broj. Hvala unaprijed i sretan put!

Sabrina Carpenter i Man Child u 15.36. Dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni glam. Pjesmu pred nama i bojim se i šta reći o njoj. Zašto? Zato što većina fanova djevojka koju prvo sljedećom slušamo znaju apsolutno sve o njoj. Koju pastu za zube koristi, što jede za doručak, na kakvoj postelji spava, koja je najdraža robna marka, nemam pojma. Toliko daleko ide, sve vezano za nju. Ali evo ono što ću probati reći o njoj je da je ova pjesma potpuno nova kod nas, to je prva stvar, a druga stvar je da je to zapravo proširenje njenog albuma koje je izdala prošle godine i onda je sa ekipom otišla na jedno malo putovanje da proslave uspjeh tog albuma i što se dogodilo, tamo se na tom putu nalazio i studio. I oni svi kao ekipa toliko vole radit da su snimili još 4 pjesme i nadodali ih na taj album. Tako da, jedna od tih pjesama je i Patient Zero, a njeno ime je Taylor.

0: Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Skeniraj Kaufland Card Extra jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod u bilo kojoj našoj trgovini. Sada samo u Kauflandu.
1: Spremaju se dva balona.
2: Pazi, nemoj me previše napuhati! Moram izgledati savršeno za slikanje!
3: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
2: A zabava za klince? A slatki zalogaj? A brdo iznenađenja? Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja
1: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenterone.hr.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
5: Večer uz Otvoreni.
0: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.

0: u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog radija, teretno vozilo je već satima u kvaru na A3, odnosno na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb-Zapad i čvora Bozinu smjeru Lipovca. Kolona je preko 8 km, pa evo, shodno tome stigla je i ova poruka. Halo?
2: Bog Željka N, samo malo upozorenje svima koji idu po stare cesti iz smjera Svete Nedjelje prema Samoboru. Znači, kolona je od foto centra, pa vjerojatno do Samobora, tako da vjerujem da je to zbog toga što su gore radovi na obilaznici, ali čisto da se ne iznenadite svi koji mislite izbjeći gužvu na obilaznici, da ćete upast u ogromnu kolonu kad se spustite dole. Bog!
1: Bog, bog, da. Ovo je stiglo naš 0800-3356, isti broj, možete i vi okrenuti ako imate kakvu svježu informaciju. Kolaps je u tijeku, ali evo, ajmo nekako zajedno to izgurat. Ako ih možete, odgojite povratak kući s posla za nekoliko trenutaka, najmanju ruku. Sretan put, želi otvoreni. Ovo je Callum Scott i Roots, pjesma koju je premjerno izveo u Zagrebu na Hipodromu. Aha.

0: popusta. Ove subote, 10.10. Pravac, 5 centar Heinzlova.
1: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
2: Trenutno je najtoplije u Osijeku, 29 stupnjeva. Gospić i Rijeka su na 20, sutra malo padaju temperature. Ja sam Ines Gvožđar, 16 sati. Dobar dan. Dan je osobnih asistenata. Oni tim povodom najavljuju veliki prosvjed za 3. prosinca i traže da se cijena sata usluge odmah podigne.
3: Sa 11 na 17 eura u prvom koraku i u drugom koraku tražimo da se sindikat uključi u razgovore o reformi sustava osobne asistencije, odnosno tražimo socijalni dijalog.
2: Kaže Teja Radović iz Regionalnog industrijskog sindikata. Resorni ministar Alen Ružić čestitao im je njihov dan te poručio.
4: Neminovno standardiziramo i materijalna prava, dakle i materijalna i nematerijalna prava svih zaposlenika koji obavljaju poslove osobnih asistenata bez obzira tko im je poslodavac.
2: Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje jednom od naših najopasnijih ubojica, Srđanu Mlađanu. Ispitani su svjedoci obrane, 2 zaposlenika kaznionice u Lepoglavi i 1 zatvorenik. Pročitane su i Mlađanove bilješke, glasnogovornik suda Igor Pavlic.
5: Za sada nema daljnjih dokaza, međutim, velim, obrana je najavila da će pisano sudu predložiti daljnje dokaze. Naravno, takav prijedlog mora biti obrazložen, pa će sud to na sljedećoj raspravi odlučiti da li će ih izvesti ili ne.
2: Najveći derbi hrvatskog nogometa igra se u subotu na Poljudu. Hajduk dočekuje Dinamo, a Igor Pajač odabran je za djelitelja pravde na tom susretu. Novo kolo HNL-a sutra otvaraju Gorica i Rudeš, u subotu još igraju i Osijek i Istra, dok je nedjelja rezervirana za susrete Lokomotive i Varaždina te Slaven Belupa i Rijeke.
6: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi, onda krene The Best Of. E tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi. Otvoreni. Sometimes I

0: Kakva eksplozija od pjesme Imagine Dragons i Believer u 16.24. Nova akademska godina je tu, studenti se lagano sele u veće gradove, neki počinju prvi put živjeti sami, tu su naravno i prva kuhanja, ili jedan je samo nečega iz dostave. To jučer nije bilo moguće, volt je pao, pa sam vas pitao ranije da podijelite sa cijelom Hrvatskom svoje najveće kulinarske katastrofe, kako bi možda barem evo eliminirali neke stvari, odnosno neke greške koje ti isti studenti ne bi trebali napraviti danas. Da ne kompliciram dalje. Ana Marija kaže, obje kulinarske katastrofe su vezane uz juhu. Kaže, kupila sam brokolu na placu i skuhala juhu s crvima. Isprika ako neko trenutno jede, da, provjerite povrće koje kupujete. Bilo na placu ili u dućanu, operite ga, očistite prije nego što ga kuhate. To bi bilo dobro. I druga, eksplodirao ekspres lonac s pilećim nožicama. Strop pun pilećih nožica.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Skeniraj Kaufland Card Extra, jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod u bilo kojoj našoj trgovini. Sada samo u Kauflandu.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: I ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, Mulini brašno, 5 kg, 2,79 eura i pečeno grill pile, 4,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: Nova cijene.
1: Mlinar
2: i bar kafe.
3: Otvoreni. Show me the money. Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Šparu.
4: Pa ne mogu vjerovati.
3: A najsretnijoj čak 2000.
5: Sada sam ja ulovila.
3: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima, dobar shopping želimo.
6: Otvoreni Show Me The Money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
7: Sushi, kuha, sprema. Sushi, kuha, sprema. Doma ti pro...

0: prometni centar otvorenog, hashtag držite se.
1: Kogod da ide iz smjera, evo, od Zaprešića prema Zagrebu, nemojte iti na autocestu jer je gužva, stoji se u koloni od, evo, Zagreb, zapad, izlaz do Buzina praktički. Mislim, svi već to znate, ali evo još jednom napomena, zaobilazite zagrebačku obilaznicu. Hvala.
0: Hvala puno na javljenju. Halo.
2: Sudar je dole malo niže kad se ide iz Samobora prema ajmo reći Hoto centru i zato je kolona skroz skoro do, još malo pa će biti do Jankomira.
0: Da, ne znam, ovo je ko da je nepisano pravilo. Južina u zraku jednako katastrofe na cestama u Hrvatskoj, ima dosta zastoja, dosta mini nekakvih manjih prometnih nesreća, životinja na cesti, autocesti A1, pa onda prometna 1A1 između čvora Split i čvora Vučevica, tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje 40 na sat u smjeru Zagreba. Teretno vozilo u kvaru na zagrebačkoj obilaznici, evo kažem, radi tu cijelu katastrofalnu situaciju kroz cijelo popodne, kolona je skoro 10 km. I ne mogu vam ništa drugo reći nego držite se, ako imate neku ovakvu aktualnu situaciju, informaciju, što bi bilo dobro podijeliti s drugima ili recimo reći, nemojte kretati na put, to je uvijek dobrodošlo na naš besplatan 0800 3356. Još jednom hashtag držite se i sretan put. To vam želimo mi, Otvoreni radio. Kulinarske katastrofe, o tome pričamo danas i stigla je još jedna. Maja kaže, nisam vidjela da ispod mljevenog mesa u pakiranju ima papir, pa je bio bolognjes sa dodatkom, pa sol u kolaču umjesto šećera i tak. Dogodi se, sretno, mua, chef's kiss.

0: Luzeri u 16.36, najveće kuhinske katastrofe, linija 1, halo!
1: E, Bok, ovo je stvarno priča. Skuhala sam jednu savršenu juhu, bila sam jako mlada, sa puno povrća, piletine, da iznenadim svog muža. I onda sam išla procijediti juhu i procijedila sam je u sudoper. To je to.
0: Naravno da jesi. Sjajno. Obožavam. Ana stavila kuhat jaja i otišla u sobu nešto malo na mobitel vidjeti na minutu. Dolazi cimerica kroz neko vrijeme i pita: što ti je to na štednjaku? Alo, ti normalna ženska glavo. Uglavnom, voda isparila, jaja eksplodirala, ljudska je vjerojatno do dan danas zalijepljena na stropu. Obožavam. Sve svoje kuhinske katastrofe slobodno dostavite na WhatsAppu 091 400 3355. Počela je nova akademska godina, mnogi studenti kreću ponovo, možda čak i prvi put živjeti sami, i okušat će se u kuhinji pa da izbjegnu ove klasične greškice. Coming.

0: Somber u 16.46. Sretan put doma.
1: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvodi i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
2: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
5: Pa si birala po izgledu?
4: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama, što spremam, on kaže ovaj.
5: I?
4: Uzela sam ga.
5: Dobar odabir.
4: Ma dobar komad.
6: Mesnica Plodine! Dobar komad! Jer je vama važno!
7: 0800 33 56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

Prometni centar otvorenog, najkritičnija situacija ovog poslijepodneva cijelog je teretno vozilo koje je u kvaru već nekoliko sati na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Sveta Nedelja i Buzin u smjeru Lipovca. Kolona trenutno preko 14 km. Dakle, potpuni kaos, ne idite zagrebačkom obilaznicom ili odgodite polazak s posla, radije ostanite na poslu duže. Znam, zvuči nevjerojatno, ali tako je. Ostatak Hrvatske, prometna nesreća se ranije dogodila na državnoj cesti Rovinj-Kanfanar između mjesta Putini i skretanja za Limski kanal. Vozi se jednim trakom, ranije je to bilo zatvoreno, tako da je opet prohodno. I jedna prometna je na A1 između čvorova Split i Vučevica u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje od 40 na sat. Budite blizoprzni, strpljivi prije svega, i ako imate kakvu korisnu, svježu informaciju koja poriče nešto od toga što sam rekao ili nadopunjuje, 0800 3356 je broj na koji to možete napraviti. Hvala unaprijed, sve

0: Black Friday, Lost Frequencies i Tom Odell. Prije nego što nastavimo, imamo jednu čestitku za rođendan. Ko slavi?
1: Ovdje Ante pri telefonu. Za mog malog sina, koji je danas napunio godinu dana. Rođen je točno na današnji dan u 16.47. Puno pozdrav za mog sina Bornu. Volim te puno.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
3: I Senator HR. Kaufland Kart postaje Kaufland Kart Ekstra. Zamijeni bodove vjernosti za gratis proizvode uz Kaufland Kart Ekstra. Potraži gratis proizvode u Kaufland Hrvatska aplikaciji. Mislim da trebaš uzeti jednostavno sve. Sada samo u Kauflandu.
2: Otvoreni.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo.
1: Nastavljaju se pregovori sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a o novom kolektivnom ugovoru. Arbitraža bi ubrzo trebala završiti, gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Ponuda koja je bila i prije samog štrajka je zapravo i pismeno, znači, konkretizirana, ponovno ponuđena i u tom smislu čeka se još izjašnjavanje, čini mi se, radnika u ZET-u.
1: Tomašević kaže da se još uvijek ne zna uzrok neugodnog mirisa na koji se posljednjih dana žale građani.
2: Ono što se većina stručnjaka slaže, u svakom slučaju, da je doprinijelo tome nedostatak zapravo strujanja zraka zadnjih dva tjedna, koji je dosta neobičajen za ovo doba godine.
1: Toliko u vijestima.
3: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih.

0: da malo u pjesmu krenemo na pozitivniju stranu. Ma nije da ide sve tako prema dolje. Ajmo se pravi da idemo dolje niz toboga, na kraju kojeg nas očekuje slobodno vrijeme nakon radnog dijela četvrtka. I vjerujem da ste se već više manje gotovi s poslom, pa evo, sretan vam slobodan dio dana i službeni početak njegov. Ako niste bili uz kolege jutro uz Otvoreni danas, bilo je danas dosta zanimljivo.
1: Kad je vas koštala tuđa zaboravljivost? Moja prijateljica je zaboravila donijeti plakat koji smo moji prijatelji i ja rekli da donese dan prije, ali je zaboravila. Dobila sam jedan i ja i moji prijatelji.
2: Jednom sam zaboravio doći na spoj. Djevojka je čekala cca sat vremena na suncu, a ja doma na dvorištu. Mobitel u kući, hrpa poruka, poziva. Ta djevojka je sad moja supruga. To se dogodilo prije 20 godina i ako joj prigovorim da negdje kasni, samo mi kaže ja sam barem došla. Kad je žena došla po mene u bolnicu, ja na štakama, a ona zaboravila di je parkirala.
3: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Sutra su s vama opet od 6. Sada je 17 sati i 15 minuta. Imamo još to što zasvirat u poslijepodnevu uz Otvoreni. Ja sam Jan Mihaljević. Vance Joy je tu, Ella Langley s onom predobrom novom koju obožavate, Choosing Texas, ali sad ipak ovaj klasik, Talk to You.

0: Prekrasno, prekrasno. Come on, baby. Kao neki topli zagrljaj ova stvar. Ella Langley. I Choosing Texas u 17.25.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Za jutarnje uživanje dođe u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2 euro i 29. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Vrbovsko vazovena Bundevijadu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava u Stomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko. Od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
5: Tko može biti nečije svjetlo?
6: I ti, i ja, i cijela naša škola.
5: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
6: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
2: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
7: Spremaju se dva balona.
8: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
9: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
8: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja. Zbog cijelog programa čudu uzbuđenja pok...
10: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenter1.hr.
11: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 3 litre, 14 eura i 50 centi. I finish tablete za strojno pranje posuđa, odličnih 16 eura 99. Plodine, uvijek od akcije.
12: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Prometni centar otvoreno kroz cijelo poslijepodne, traje prometni kaos na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Sveta Nedjelja i čvora Buzin u smjeru Lipovca. Kolone trenutno i dalje preko 14 km, tako da izbjegnite taj obilaznicu, točka. Uvijek zvuči smiješno kad kažem na radiju zaobiđite za obilaznicu, ali eto, ironija. U svakom slučaju, sretno svima koji ste se tamo našli. Imamo i poziv iz Rijeke, halo.
1: Hej ekipa, samo da javim, riječka obilaznica u smjeru prema Trsatu je kolona od izlaza Trsat sve do, evo ja se vozim prema Škurinju, sve kolona i dalje. Oprez i sretno.
0: Sretno. Ako imate još ovakve neke informacije, dobrodošli su na 0800 3356. Hvala i sretan put!

0: Ocean Drive. Dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni, ako ste se nedavno priključili. Ranije smo pokrenuli rubriku radnog naziva Okrivi Jugo.
1: Jugo je kriv jer sam imala kemiju i geografiju u istom danu i pisala sam tesis engleskog. Nisam znala većinu toga, ali nadam se da će sve biti u redu. Jugo je kriv za sve.
0: Tako je. Odlučili smo neke mala poskliznuća dnevna za sve okriviti Jugo.
2: Evo da se ja javim povodom ovog dana Juga, kad nam sve ide nezgodno, upravo slušam vas i stajem pred stan i shvatim nešto mi fali, nešto nisam obavila, kad skužim da mi je dijete ostalo u vrtiću.
0: Majka si u potpunosti opravdano.
3: Evo ovak, Jugo mi danas napravilo to da sam ključeve od kuće stavila u frižider umjesto torbu, pa sam potražila cijelu kuću jer nisam mogla zaključati izaći vani, i onda sam skužila nakon što sam otišla po vodu da su mi ključevi u frižideru. Jugo, pokić.
4: Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
4: Ček, jesi ti upravo osvojio PlayStation 5?
7: Da, a možeš i ti.
4: Uključi se u nagradnu igru u INA Loyalty aplikaciji. Natoči ili kupi bilo što i skeniraj aplikaciju prije plaćanja.
7: I što mogu osvojiti?
4: Čak 13 PlayStationa 5 Slim i 100 INA kartica po 100 eura.
7: A gorivo i kuponi?
4: Čekate 8 centi popusta po litri na premium gorivo. A kupon dobivaš i nakon svake od prvih 7 kupnji. Kupi, toči i osvoji jednu od 113 nagrada. Samo uz INA Loyalty aplikaciju.
8: Stop Shop. Ovog listopada u Stop Shopu slavimo i to čak 4 puta. 4 grada, 4 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Nakon rođendana koje smo proslavili u Virovitici i Novoj Gradiški, vidimo se 13. listopada u Ludbregu i 27. listopada u Velikoj Gorici. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop. Jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy
9: shopping. Dva modna svijeta.
10: Jedna fashion destinacija.
9: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
10: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maž, Golden Goose.
9: Pravac XYZ. Dva svijeta.
10: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
11: Stari hitovi. Nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni love.

0: do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog i dalje u tijeku kaos na zagrebačkoj obilaznici, gdje je kroz cijelo poslijepodne više kilometarska gužva. Evo trenutno i dalje stanje preko 14 km između čvora Sveta Nedjelja i Buzin u smjeru Lipovca. Tako da budite samo na oprezu, nemojte žuriti, nabijat se, i ono najbitnije, nemojte kretati obilaznicom na put u tom smjeru. Također imamo jednu prometnu nesreću na autocesti A6 u tunelu Hrasten u smjeru Rijeke. Tamo se vozi jednom trakom uz ograničenje 40 na sat, ali tamo je također velika, velika gužva. Samo oprezno, strpljivo, ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 je broj na koji to možete javiti. Hvala unaprijed i sretan put! 17.46 je. Ja sam Jan Mihaljević, bio s vama kroz cijelo poslijepodne. Sad uživajte lijepo u ostatku ovog četvrtka, što god da imate u planu za raditi, a kolega Filip dolazi na hitove kroz 10 minuta. Bok!

0: No Place Like Home, Glockenbach i Tom Walker su ovo bili.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Ne propusti Happy Weekend u Bipi, jer ovdje te čeka 30% popusta na parfeme. Tvoja Bipa.
3: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
5: Sutra oblačno, ponegdje s kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 18 i 23 stupnje. Ja sam Ines Gvožđar, 18 sati. Dobar dan. Dan je Hrvatskog sabora, obilježen je svečanom sjednicom. Šef sabora Gordan Jandroković.
6: Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića.
5: Navod bugarskog proizvođača BCG cjepiva za tuberkulozu da je djeci u Hrvatskoj dana 10 puta veća doza, vjerojatno je posljedica pogreške, smatra to ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Kaže da su već razgovarali o tome da ukinu obavezno cijepljenje BCG-om.
7: Naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa, da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
5: Pred rukometašima Zagreba novi je europski izazov. U trećem kolu Lige prvaka u Zagrebačku arenu za 45 minuta stiže danski prvak Aalborg. Danci su jedna od najkvalitetnijih europskih momčadi posljednjih godina te ne vole kontakt.
8: Ne vole da ste im blizu, ne vole kad su te dublje zone ispred njih i evo s tim ćemo se suprotstaviti, tako ćemo krenuti utakmicu, a onda budući

6.13, najnovije od Loj, ove Red Eyes. Ove otvoreni. Jel Bor već na mjestu? Samo 78 dana do Božića. Lampiće već vise na nekim dućanima. All I want for Christmas. Ukoliko ste slučajno čuli da netko pjeva Božićne na pokretnim stepenicama u nekom dućanu danas, moguće da sam bio ja. Skroz nemam pojma zašto u tom trenutku Maraja je krenula izlaziti iz mene. Neka još malo pričeka, jel? Nećemo Božićnu u nastavku, nego James Hype i Ferrari, jako brzo, no prvo Joe i End of Beginning.

0: Kece na otvorenom i Animal. Drago mi je vidjet da WhatsApp radi. WhatsApp otvorenog, broj je 091 403 355. I da se evo već, znači, stvarno se skupljaju božićni ukrasi. Nije šala, javila se Eleonora. Kaže, taman gledam ukrase za svoje božićno selo. Baš me briga što je tek 10. mjesec. Eto, znači ima ih, ima ljudi koji već gledaju božićne ukrase. Svaka čast. Dua Lipa u nastavku Training Season.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
3: Ups, oh.
1: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Za jutarnje uživanje dođi u Euraspin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Više na Euraspin.hr.
4: Pametna kupnja Euraspin.
5: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite evo premium. Vidimo se na Tifonu.
6: Mjesec stolica i stolova u Family Mallu donosi popuste do 60%. Škerijans, Inart, Chair for You, Kare, Workshop Dreams, Concordia, Fabrika, Love Design House, Luna Intermod, Stolci HR, Meblo Trade. Iskoristite popuste u centru za namještaj s najvećim izborom stolica i stolova na jednom mjestu. Family Mall HR.
7: Vrbovsko bazovena Bundevijadu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava uz Tomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko. Od 10 do 18 sati. Više na visit vrbovsko.hr.
8: Tri karaktera. Jedan nepogrešivi Audi potpis. Sportski A3 Sportback. Elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u sjenu Sportback modela već od 26.523 €.
9: Hej! Ko bira? Dobar domar!
10: Ko zna?
11: Naš mesar!
9: Odakle?
12: Provjereno!
9: Petlo!

skačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Hej otvoreni, imamo jedan veliki rođendan velikog izvođača kojeg volimo. 41 godinu danas slavi čovjek.

čovjek koji nema lošeg hita. Znači, kako odabrati? Evo, kako odabrati? Stvarno nije lako. Čovjek ima sve. Kralj modernog funka i čagice, ima balade, ima pop hitove. Treba mi pomoć. Daj svoj glas. Koju stvar Brune Marsa da zavrtimo prije 19 sati? Čovjek danas slavi 41. rođendan i trebamo pomoć. Javi svoj prijedlog na WhatsApp otvorenog ili na 0800 3355. WhatsApp otvorenog je 091 400 3355. Glazbena demokracija kreni sad. Koja Brunina pjesma skupi najviše glasova u idućih 15 minuta svirat će na radiju. Evo i Nicki Minaj se slaže.

0: Ove Adela. Ain't in LA, novo kod nas, mi smo otvoreni. Danas veliki Bruno Mars slavi ročka, stražimo koju Bruninu pjesmu. Oh yeah! Trebamo pustiti prije 19 sati. Daj svoj glas na WhatsApp otvorenog, još uvijek nije prekasno, ali nije ostalo još puno vremena. Požuri, broj je 091-403-355. Prije toga, Bibi Rexa, New Religion.
1: Otvoreni, show me the... Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Šparu.
2: Pa ne mogu vjerovati.
1: A najsretnijoj čak 2000.
3: Sada sam ja ulovila.
1: Ukupno 10.000 eura ide od Zatona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Dva modna svijeta.
8: Jedna fashion destinacija.
7: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
8: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
7: Pravac XYZ. Dva svijeta.
8: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
9: Tko može biti nečije svjetlo?
10: I ti, i ja, i cijela naša škola.
9: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
10: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
11: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku. Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
12: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
13: Kada želite da je čisto, tu su Roventa usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Roventa usisivače na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Roventa i Elipso.
14: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
16: Vidim, dobra ekipa.
15: Ekipa je tek pola priče.
16: A druga polovica?
15: Cvrči pred tobom.
16: Aha, znači baš dobri komadi.
15: Samo takvi.

Ovo je Jonatas i Narkotik. Glazbeno izborno povjerenstvo izabralo je, kaže Tina, super je opisala pobjedničku, kaže, za sve žene nježna i romantična pjesma. Voca posvarenog je izabrao jedan OG Bruno Mars klasik na njegov 41. rođendan. Ovo je Just the way you are.

0: Just the way you are, ovo je Bruno Mars.
1: Yeah! Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.

0: više na view.
1: Sienna Spyro. Otvoreni i Great Expectation upravo sad. U nastavku jako brzo Stella Lefty i Boston, Z++ i Jonas Blue prvi idući sa Edge of Desire.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
2: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
4: Ovo se događa rijetko.
2: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
4: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
2: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
4: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
2: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
4: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
2: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
6: HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
3: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
7: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
8: Vrbovsko bazove na Bundevijadu. Ove subote i nedjelje. Bundeve, domaće delicije, zabava uz Tomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
9: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max. Sakupljač vlage pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max. Za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
10: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih

tvar Boston od ture koja se zove Stella Lefty. Malo neobičajeno, promet u Zagrebu pojačan po selskoj cesti u smjeru Jadranskog mosta, samo strpljivo i bez nervoze. Sretan put ako ste u prometu, mi smo otvoreni, potrudit ćemo se da vam vožnja bude ugodna, pogotovo ako na večer. Alan Walker i Alon, jako brzo, ali prvo magnet.

0: ale farbe na otvorenom. I Baby Goodbye prije 20 sati još 5 komada. Wonderful Life svira prvo.
1: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na otvorenom.
2: Feel Good Club. My milkshake brings all the boys to the yard.
1: Uz Vedrana Cara.
3: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo Gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
4: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
6: Dva modna svijeta.
7: Jedna fashion destinacija.
6: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
7: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
6: Pravac XYZ. Dva svijeta.
7: Jedna adresa.
6: Fashion and Friends i XYZ.
7: Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
8: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
9: Pa si birala po izgledu?
8: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama što spremam, on kaže ovaj.
9: I?
8: Uzala sam ga.
9: Dobar odabir.
8: Ma dobar komad.
10: Pesnica Plodine! Dobar komad, jer je vama važno!
11: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan.

0: novi Nico Santos, Why Don't You Stay. Točno je 20.00.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
4: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
5: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
4: Molim?
5: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
6: Lelosi, too comfortable to take off.
1: Otvoreni.
7: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
0: Sutra ponovno promjenjivo, izmjenjivat će se i nekakva ljepša razdoblja, ali bit će i kiše. Na Jadranu su mogući i grmljavinski pljuskovi. Jugo bi trebalo oslabiti, temperature su u padu. Za koji stupanj manje na Jadranu, a unutrašnjosti dosta hladnije, možda čak i više od 5 stupnjeva nego danas.
1: Otvoreni.
0: Filip tu, Večer uz Otvoreni, Zrb jako brzo svira na radiju sa Mwaki. Al prvo rođen Danko, Bruno Mars i I Just Might.
1: Otvoreni.
2: Samo hitovi.

Calvin Harris i Blessings na otvorenom. 170, jel moš vjerovat? Ne pričamo o svojoj visini, nego o broju snimljenih i neobjavljenih pjesama koje gospodična Rihanna drži u ladici. Očito još uvijek nije dovoljno za album. Možda treba 200. We Found Love u nastavku od nje, ali prvo Ordinary, ovo je Alex Warren. They say

0: The House se ovo zove, ovo je Sky Newman. Filip tu, ovo je otvoreni, jako brzo. Novi Cameron Whitcomb i Kingdom of Fear. Prije njega Hugh Gelly, Jamaican Bam Bam. I uskoro malo vijesti iz svemira. Svašta zanimljivo se događa u svemiru. Ali prije toga malo hitova u nastavku.
1: Slušaš Večer uz otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
1: Otvoreni, show me the rečenica koja je nekima donijela 250 eura u šparu.
3: Pa ne mogu vjerovati.
1: A najsretnijoj čak 2000.
4: Danas sam ja ulovila.
1: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
5: Kada želite da je čisto, tu su Roventa usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Roventa usisivače na akciju od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Roventa i Elipso.
6: Mjesec stolica i stolova u Family Mallu donosi popuste do 60%. Škerijans, Inart, Chair for You, Carré, Workshop Dreams, Concordia, Fabrika, Love Design House, Luna Intermod, Stolci HR, Meblo Trade. Iskoristite popuste u centru za namještaj s najvećim izborom stolica i stolova na jednom mjestu. Family Mall HR.
7: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
8: Dva modna svijeta.
9: Jedna fashion destinacija.
8: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
9: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
8: Pravac XYZ. Dva svijeta.
9: Jedna adresa.
8: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

Cameron Whitcomb na otvorenom i Kingdom of Fear, to je novo od njega. Filip tu, hej svima. A sada, Danko Bosanac. Ovo zvuči predobro, stvarno zvuči predobro. Međunarodna astronomska unija u našem sunčevom sustavu jedan asteroid je nazvala Danko Bosanac. I to je u čast preminulom hrvatskom fizičaru Slobodanu Danku Bosancu, koji je pridonio popularizaciji astronomije i astronautike u Hrvatskoj. I eto, sada imamo kamenčić u svemiru koji se zove Danko Bosanac. I to zajedno se piše. Znači, Danko Bosanac je jedna riječ. Da ne bi, ono, fuoli kad vidite asteroid. Hej, hej Danko Bosanac. I svemira još, evo, jako važno, viski će dozrijevati u svemiru. Plan je ubrzati proces dozrijevanja ovog alkoholnog napitka. Studenti iz Škotske otputovali su u Japan kako bi pomogli. Treba netko i testirati taj viski. I sjećate se prije pola godine kad smo pratili onu misiju Artemis 2 koja je letjela oko mjeseca. E pa objavljene su slike, točnije njih 11.000. Preko 8 sati video snimki isto također ima 800 gigabajta sve ukupno. Evo ako neko neće moći spavat noćas. Snimke Artemisa 2 i mjeseca. Ima ih 11.000, hej.

0: otvorenom Illegal Pink Pantheress. 5 komada prije 21. Tu je Matt Simmons, tu David Guetta i Sia, tu je Žaža i tu je Damiano David. On ide prvi za minutu sa The First Time.
1: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na otvorenom.
2: Feel Good Club.
3: My milkshake brings all the boys to the yard.
1: Uz Vedrana Cara.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
7: Dva modna svijeta.
8: Jedna fashion destinacija.
7: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
8: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
7: Pravac XYZ. Dva svijeta.
8: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
9: Tri karaktera. Jedan nepogrešivi Audi potpis. Sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
10: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
11: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: Ovo je Otvoreni i Somber, My Body Isn't Ready.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
4: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Otvoreni.

0: Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Ponovno kao i danas, sutra bit će promjenjivo kiša, malo sunce, malo oblak i tako će se promijeniti kroz dan nekoliko puta. Jedina razlika je što će sutra biti malo hladnije, pogotovo u unutrašnjosti gdje temperature gdje, božavam tu riječ, gdje, mogu pasti ispod 20 stupnjeva, a to one dnevne maksimalne, znači neće ići preko 20. Na Jadranu ostaje još iznad 20, bliže 25, tamo su također kao i danas mogući grmljavinski pljuskovi. Otvoreni. Filip tu, 21.01 je, nema zjevanja, nije još vrijeme za krevet, ok? Barem ne do 22 dok smo skupa. Lost Frequency, sad ide Libidol.

0: Mojitovi.
1: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spajali.

0: Paul English Who's in Texas.
1: Come on, baby.
0: Come on, baby. Param, param, param. Oh, oh. Odu možda ne bio gaj kragu. Just when I thought. Ne znam tako i hobotnici. Hobotnica inače ima 9 mozgova. Devet mozgova. Danas je svjetski dan hobotnice. Pa eto, ako neko treba neku ideju za večeru. Možda koji mozak više dobiješ ako pojedeš hobotnicu, ne znam. Another talk to you, to svi reduće.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
3: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu. Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
2: Dva modna svijeta.
4: Jedna fashion destinacija.
2: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
4: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
2: Pravac XYZ. Dva svijeta.
4: Jedna adresa.
2: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

Katy Perry na Otvorenom. Gledam ove slike gdje smo sve prošli naših 10.000 koraka na Instagramu Otvorenog radija i bome ima nas svugdje. Svi prijedlozi su naravno uvijek dobrodošli. Možeš ostaviti gdje želiš da dođemo iduće u komentarima na toj objavi. Da ne bi poslije bilo sorry papi.

0: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
1: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
2: Samo hitovi. Otvoreni.

0: teretana,
1: jebani!
0: Trčanje u prirodi ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni

0: otvoreni. Show me the money! Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Šparu.
1: Pa ne mogu vjerovati.
0: A najsretnijoj čak 2000.
2: Sada sam ja ulovila.
0: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
3: Otvoreni Show me the money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: plaća. Otvoreni, show me the money! Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u šparu.
1: Pa ne mogu vjerovati.
0: Najsretnijoj, čak 2000.
2: Sada sam ja ulovila.
0: Ukupno 10.000 eura ide od Zatona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima, dobar shopping želimo.
3: Otvoreni, show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer možda sreća čeka baš tebe.

0: opuštanje, soundtrack tvog ureda ili tvoje vožnje na otvorenoj cesti. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni chill. Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer sreća čeka baš tebe.
3: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.